اور اگر وہ تیرے در پہ ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں، تو ان کا کہا نہ ماننا، ہاں دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا، اور جو شخص میری طرف رجوع لائے اس کے رستے پر چلنا، پھر تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، تو جو کام تم کرتے رہے میں سب سے تم کو آگاہ کروں گا۔

لقمان نے یہ بھی کہا کہ بیٹا اگر کوئی عمل بالفرض رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں مخفی ہو یا زمین میں، خدا اس کو قیامت کے دن لاموجود کرے گا، کچھ شک نہیں کہ خدا باریک بین اور خبردار ہے۔

0: بیٹا نماز کی پابندی رکھنا اور لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا امر اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا اور جو مصیبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔
1: وَلَا تُصَعِّرْ

اور ازراہ غرور لوگوں سے گال نہ پھلانا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا کہ خدا کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا۔

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو خدا نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں؟ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نہ علم رکھتے ہیں اور نہ ہدایت اور نہ کتاب روشن۔

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، بھلا اگرچہ شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو تب بھی۔

اور جو شخص اپنے تئیں خدا کا فرما بردار کر دے اور نیکوکار بھی ہو تو اس نے مضبوط دستاویز ہاتھ میں لے لی، اور سب کاموں کا انجام خدا ہی کی طرف ہے۔

0: اور جو کفر کرے تو اس کا کفر تمہیں غمناک نہ کر دے، ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کام وہ کیا کرتے تھے ہم ان کو جتا دیں گے، بے شک خدا دلوں کی باتوں سے واقف ہے۔
1: نمتیوں

اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو بول اٹھیں گے کہ خدا نے، کہہ دو کہ خدا کا شکر ہے، لیکن ان میں اکثر سمجھ نہیں رکھتے۔

اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہوں اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو اور اس کے بعد سات سمندر اور سیاہی ہو جائیں تو خدا کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔

خدا کو تمہارا پیدا کرنا اور جلا اٹھانا ایک شخص کے پیدا کرنے اور جلا اٹھانے کی طرح ہے، بے شک خدا سننے والا دیکھنے والا ہے۔

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو تمہارے زیر فرمان کر رکھا ہے، ہر ایک ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے، اور یہ کہ خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔

یہ اس لیے کہ خدا کی ذات برحق ہے، اور جن کو یہ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ لغو ہیں، اور یہ کہ خدا ہی عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے۔

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی کی مہربانی سے کشتیاں دریا میں چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے، بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔

اور جب ان پر دریا کی لہریں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو خدا کو پکارنے اور خالص اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں، پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو بعض ہی انصاف پر قائم رہتے ہیں، اور ہماری نشانیوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو عہد شکن اور ناشکرے ہیں۔

لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکے، بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے، بس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ فریب دینے والا شیطان تمہیں خدا کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے۔

0: خدا ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی مہ برساتا ہے اور وہی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے کہ نر ہے یا مادہ، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی، بے شک خدا ہی جاننے والا اور خبردار ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم
0: الف لام

کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو از خود بنا لیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تاکہ تم ان لوگوں کو ہدایت کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا، تاکہ یہ رستے پر چلیں۔

خدا ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں سب کو چھ دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا، اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سفارش کرنے والا، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟

وہی آسمان سے زمین تک کے ہر کام کا انتظام کرتا ہے، پھر وہ ایک روز جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 برس ہوگی اس کی طرف صعود اور رجوع کرے گا۔

پھر اس کو درست کیا، پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو۔

اور کہنے لگے کہ جب ہم زمین میں ملیا میٹ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے جانے ہی کے قائل نہیں۔

0: کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔
1: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ یو ہیو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دی قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن۔ اسٹے ٹیونڈ ٹو انسپائر ایف ایم۔
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
3: لبيك الله. السلام عليكم. This is Hajj preparation tips from Inspire FM. Pack light and practical. Choose breathable clothing and essentials only. Moving often requires ease, so prioritize comfort, sun protection, and simple, useful items. These Hajj preparation tips were brought to you by Inspire FM. Keep listening for more information.
4: At Blenheim Medical Center in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
5: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. And view online at grandbazaarluton.com.
6: Attention for landlords. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پراپرٹی جلد سے جلد کرائے پر لگ جائے اور آپ کی پراپرٹی کی 100% دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ کرایہ بھی پر وقت ملے؟ تو میری گولڈ ریزیڈینشیل سے رابطہ کیجیے۔ میری گولڈ ریزیڈینشیل اب پراپرٹی کی خرید و فروخت کا کام بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی پراپرٹی رینٹ پر خریدنا یا بیچنا چاہتے ہیں تو آج ہی فون کیجیے 01582-617-617-251-Dunstable Road, Luton. Terms and conditions apply.
7: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Sophia and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Study smarter and not harder. Prep today and conquer tomorrow. Books open, dreams awaken, brains in gear, no fear. Ace the test and give your best. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Please continue listening to Inspire FM for more exam tips.
8: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
9: اعتدال، حریت اور حق کی آواز ہمیشہ غالب رہی ہے اور یہی آواز ہمیشہ غالب رہے گی۔ آئیے اور سنیے حق کی آواز۔ میں ہوں امام حافظ اعجاز احمد، سناؤں گا آپ کو پروگرام آوازۂ حق میں حق کی آواز، ہر سوموار 11 بجے سے 12 بجے تک، اونلی آن انسپائر ایف ایم 105.1۔
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 3:30.
11: Assalamu alaikum. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Fajr.
12: Luton aur iske mazafat mein namaz-e-fajr ka waqt hua chahta hai.
13: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582-72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk. Allah.

ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں،

کوئی متنفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے، یہ ان اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔

جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے رہنے کے لیے باغ ہیں، یہ مہمانی ان کاموں کی جزا ہے جو وہ کرتے تھے۔

اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کے رہنے کے لیے دوزخ ہے، جب چاہیں گے کہ اس میں سے نکل جائیں تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دوزخ کے عذاب کو تم جھوٹ سمجھتے تھے اس کے مزے چکھو۔

اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے، ہم گناہگاروں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں۔

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو تم ان کے ملنے سے شک میں نہ ہونا، اور ہم نے اس کتاب کو یا موسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا۔

اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے جب وہ صبر کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے،

کیا ان کو اس امر سے ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو جن کے مقامات سکونت میں یہ چلتے پھرتے ہیں ہلاک کر دیا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، تو یہ سنتے کیوں نہیں؟

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی رواں کرتے ہیں پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ بھی کھاتے ہیں تو یہ دیکھتے کیوں نہیں؟

کہہ دو کہ فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی.

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
1: واتبع

اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا، بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے۔ اور خدا پر بھروسہ رکھنا، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔

خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے، اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا۔ یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔

مومنوں، لے پالکوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ خدا کے نزدیک یہی بات درست ہے، اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو قصد دلی سے کرو اس پر مواخذہ ہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو۔ یہ حکم کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے۔

اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے اور عہد بھی ان سے پکا لیا

مومنوں خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔

جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھائے اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔

اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے کہ خدا اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا،

اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل مدینہ، یہاں تمہارے ٹھہرنے کا مقام نہیں تو لوٹ چلو، اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔

0: آج کل ایک نیا فراڈ چل رہا ہے، آپ کو مختلف لوگ مختلف کمپنیوں اور مختلف بینکوں کے نام سے ٹیلی فون کرتے ہیں اور آپ کو لاٹری جیتنے کی خوشخبری دیتے ہیں اور پھر جونسا دے کر آپ سے رقم وصول کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ ایسی تمام فون کال سے ہوشیار رہیں۔ انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج۔
1: I have

0: للشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
1: ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے.
2: یہ مختصر جواب ہے ان ساری دھمکیوں اور بدعاؤں اور کوسنوں اور قتل کی سازشوں کا جن سے ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توازو کی جاتی تھی. ایک طرف اکابر قریش تھے جو آئے دن آپ کو اس تبلیغ کے خوفناک نتائج کی دھمکیاں دیتے رہتے تھے، اور ان میں سے بعض پرجوش مخالفین بیٹھ بیٹھ کر یہ تک سوچا کرتے تھے کہ کسی طرح آپ کا کام تمام کر دیں. دوسری طرف ہر وہ گھر جس کا کوئی فرد اسلام قبول کر لیتا تھا آپ کا دشمن بن جاتا تھا. اس کی عورتیں آپ کو کلپ کلپ پر کوسنے اور بددعائیں دیتی تھیں، اور اس کے مرد آپ کو ڈراوے دیتے پھرتے تھے. خصوصاً ہجرت حبشہ کے بعد تو مکے بھر کے گھروں میں کوہرام مچ گیا تھا، کیونکہ مشکل ہی سے کوئی ایسا گھرانہ بچا رہ گیا تھا جس کے کسی لڑکے یا لڑکی نے ہجرت نہ کی ہو. یہ سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی دہائیاں دیتے تھے کہ اس شخص نے ہمارے گھر برباد کیے ہیں. انہی باتوں کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تلقین کی گئی ہے کہ تم ان کی پرواہ کیے بغیر بے خوف اپنا کام کیے جاؤ.
1: تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں،
2: یعنی راحت اور رنج، مفلسی اور امیری، غلبہ اور مغلوبی، قوت اور ضعف، صحت اور بیماری، غرض تمام مختلف حالات میں تم لوگوں کی آزمائش کی جا رہی ہے تاکہ دیکھیں تم اچھے حالات میں متکبر، ظالم، خدا فراموش، بندہ نفس تو نہیں بن جاتے، اور برے حالات میں کم ہمتی کے ساتھ پست اور ذلیل طریقے اور ناجائز راستے تو اختیار نہیں کرنے لگتے. لہذا کسی صاحب عقل آدمی کو ان مختلف حالات کو سمجھنے میں غلطی نہیں کرنی چاہیے. جو حالت بھی اسے پیش آئے اس کے امتحانی اور آزمائشی پہلو کو نگاہ میں رکھنا چاہیے، اور اس سے بخیریت گزرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ صرف ایک احمق اور کمظرف آدمی کا کام ہے کہ جب اچھے حالات آئیں تو فرعون بن جائے، اور جب برے حالات پیش آ جائیں تو زمین پر ناک رگڑنے لگے.
0: وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ.
1: یہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا ہے، اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں. ذکر کیا کرتا ہے
2: یعنی برائی کے ساتھ ان کا ذکر کرتا ہے. یہاں اتنی بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ یہ فقرہ ان کے مذاق کا مضمون نہیں بتا رہا ہے، بلکہ مذاق اڑانے کی وجہ اور بنیاد پر روشنی ڈال رہا ہے. ظاہر ہے کہ یہ فقرہ بجائے خود کوئی مذاق کا فقرہ نہیں ہے. مذاق تو وہ دوسرے ہی الفاظ میں اڑاتے ہوں گے، اور کچھ اور ہی طرح کے آوازیں کستے اور فقرے چست کرتے ہوں گے. البتہ یہ سارا دل کا بخار جس وجہ سے نکالا جاتا تھا وہ یہ تھی کہ آپ ان کے خود ساختہ معبودوں کی خدائی کا رد کرتے تھے.
1: رحمان کے ذکر سے منکر ہیں
2: یعنی بتوں اور بناوٹی خداؤں کی مخالفت تو انہیں اس قدر ناگوار ہے کہ اس کا بدلہ لینے کے لیے تمہاری تصدیق و تذلیل کرتے ہیں، مگر انہیں خود اپنے حال پر شرم نہیں آتی کہ خدا سے پھرے ہوئے ہیں اور اس کا ذکر سن کر آگ بگولا ہو جاتے ہیں.
0: خلق الانسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون.
1: انسان جلد باز مخلوق ہے، ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں، جلدی نہ مچاؤ. انسان جلد باز مخلوق ہے.
2: اصل میں خلق الانسان من عجل کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جن کا لفظی ترجمہ ہے انسان جلد بازی سے بنایا گیا ہے یا پیدا کیا گیا ہے. لیکن یہ لفظی معنی اصل مقصود کلام نہیں ہے. جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں فلاں شخص عقل کا پتلا ہے اور فلاں شخص حرفوں کا بنا ہوا ہے، اسی طرح عربی زبان میں کہتے ہیں کہ وہ فلاں چیز سے پیدا کیا گیا ہے، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں چیز اس کی سرشت میں ہے. یہی بات جس کو یہاں خلق الانسان من عجل کہہ کر ادا کیا گیا ہے، دوسری جگہ وکان الانسان عجولا یعنی انسان جلد باز واقع ہوا ہے، بنی اسرائیل آیت 11 کے الفاظ میں بیان کی گئی ہے.
1: جلدی نہ مچاؤ۔
2: بات کی تقریر صاف بتا رہی ہے کہ یہاں نشانیوں سے کیا مراد ہے۔ وہ لوگ جن باتوں کا مذاق اڑاتے تھے ان میں سے ایک عذاب الہی اور قیامت اور جہنم کا مضمون بھی تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ شخص آئے دن ہمیں ڈراوے دیتا ہے کہ میرا انکار کرو گے تو خدا کا عذاب ٹوٹ پڑے گا اور قیامت میں تم پر یہ بنے گی اور تم لوگ یوں جہنم کے ایندھن بنائے جاؤ گے، مگر ہم روز انکار کرتے ہیں اور دندناتے پھر رہے ہیں، نہ کوئی عذاب آتا دکھائی دیتا ہے اور نہ کوئی قیامت ہی ٹوٹی پڑ رہی ہے۔ اسی کا جواب ان آیات میں دیا گیا ہے۔
0: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
1: یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی پوری کب ہوگی اگر تم سچے ہو۔
0: لَوْ

کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جبکہ یہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھیں، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی۔

0: وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح یکلخ دبوچ لے گی کہ یہ نہ اس کو دفع کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحہ بھر مہلت ہی مل سکے گی۔
1: وَلَقَدِ

اس کر کے صحیح بات یا طریقے کو اختیار کرنا اور غلط بات یا طریقے سے اعتراض کرنا۔ اس مفہوم کے لحاظ سے رشد کا ترجمہ راست روی بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ رشد کا لفظ محض راست روی کو نہیں بلکہ اس راست روی کو ظاہر کرتا ہے جو نتیجہ ہو فکر صحیح اور عقل سلیم کے استعمال کا، اس لیے ہم نے ہوشمندی کے لفظ کو اس کے مفہوم سے اقرب سمجھا ہے۔ ابراہیم کو اس کی ہوشمندی بخشی، یعنی جو ہوشمندی اس کو حاصل تھی وہ ہماری عطا کردہ تھی، ہم اس کو خوب جانتے تھے، یعنی ہماری یہ بخشش کوئی اندھی بانٹ نہ تھی، ہمیں معلوم تھا کہ وہ کیسا آدمی ہے، اس لیے ہم نے اس کو نوازا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یعنی اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کس کے حوالے کرے۔ الانعام آیت 124۔ اس میں ایک لطیف اشارہ ہے سرداران قریش کے اس اعتراض کی طرف جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ آخر اس شخص میں کون سے سرخات کے پر لگے ہوئے ہیں کہ اللہ ہم کو چھوڑ کر اسے رسالت کے منصب پر مقرر کرے۔ اس کا جواب مختلف مقامات پر قرآن مجید میں مختلف طریقوں سے دیا گیا ہے، یہاں صرف اس لطیف اشارے پر اکتفا کیا گیا کہ یہی سوال ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی ہو سکتا تھا، پوچھا جا سکتا تھا کہ سارے ملک عراق میں ایک ابراہیم ہی کیوں اس نعمت سے نوازا گیا، مگر ہم جانتے تھے کہ ابراہیم میں کیا اہلیت ہے، اس لیے ان کی پوری قوم میں سے ان کو اس نعمت کے لیے منتخب کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پاک کے مختلف پہلو اس سے پہلے سورہ بقرہ آیات 124 تا 141، 258، 260، الانعام آیات 74 تا 81 جلدوم، التوبہ آیات 114، ہود آیات 69 تا 76، ابراہیم آیات 35 تا 41، الحجر آیات 51 تا 60، النحل آیات 120 تا 123 میں گزر چکے ہیں۔

0: یاد کرو وہ موقع جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو۔ یاد کرو وہ موقع،
1: جس واقعے کا آگے ذکر کیا جا رہا ہے اس کو پڑھنے سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ قریش کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، کعبہ انہی کا تعمیر کردہ تھا، سارے عرب میں کعبے کی مرکزیت انہی کی نسبت کے سبب سے تھی، اور قریش کا سارا بھرم اسی لیے بندھا ہوا تھا کہ یہ اولاد ابراہیم ہیں اور کعبہ ابراہیمی کے مجاور ہیں۔ آج اس زمانے اور عرب سے دور دراز کے ماحول میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قصہ صرف ایک سبق آموز تاریخی واقعہ ہی نظر آتا ہے، مگر جس زمانے اور ماحول میں اول یہ بیان کیا گیا تھا اس کو نگاہ میں رکھ کر دیکھیے تو محسوس ہوگا کہ قریش کے مذہب اور ان کی برہمنیت پر یہ ایک ایسی کاری زد تھی جو ٹھیک اس کی جڑ پر جا کر لگتی تھی۔
2: قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين،
0: انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔

0: اس نے کہا تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے.
1: قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین.
0: انہوں نے کہا کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے؟
2: اس فقرے کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کیا تو ہمارے سامنے حق پیش کر رہا ہے یا کھیلتا ہے, لیکن اصل مفہوم وہی ہے جس کی ترجمانی اوپر کی گئی ہے. ان لوگوں کو اپنے دین کے برحق ہونے کا اتنا یقین تھا کہ وہ یہ تصور کرنے کے لیے بھی تیار نہ تھے کہ یہ باتیں کوئی شخص سنجیدگی کے ساتھ کر سکتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ تم محض مذاق اور کھیل کر رہے ہو یا واقعی تمہارے یہی خیالات ہیں.

0: مدبرین.
1: اس نے جواب دیا، نہیں بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے، اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں.

0: اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔
1: یعنی اگر تم استدلال سے بات نہیں سمجھتے ہو تو میں عملاً تمہیں مشاہدہ کرا دوں گا کہ یہ بے بس ہیں، ان کے پاس کچھ بھی اختیارات نہیں ہیں اور ان کو خدا بنانا غلط ہے۔ رہی یہ بات کہ عملی تجربے اور مشاہدے سے یہ بات وہ کس طرح ثابت کریں گے، تو اس کی کوئی تفصیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر نہیں بتائی۔
2: فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ،
0: چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا،
1: یعنی موقع پا کر جب پجاری اور مجاور موجود نہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے مرکزی بت خانے میں گھس گئے اور سارے بتوں کو توڑ ڈالا۔
0: شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں،
1: اس کی طرف کا اشارہ بڑے بت کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی۔ اگر پہلی بات ہو تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ان کے عقائد پر ایک طنز کا ہم معنی ہے، یعنی اگر ان کے نزدیک واقعی یہ خدا ہیں تو انہیں اپنے بڑے خدا کے متعلق یہ شبہ ہونا چاہیے کہ شاید بڑے حضرت ان چھوٹے حضرتوں سے کسی بات پر بگڑ گئے ہوں اور سب کا کچومر بنا ڈالا، یا پھر بڑے حضرت سے یہ پوچھیں کہ حضور آپ کی موجودگی میں یہ کیا ہوا، کون یہ کام کر گیا اور آپ نے اسے روکا کیوں نہیں۔ اور اگر دوسرا مفہوم مراد دیا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا منشا اس کارروائی سے یہ تھا کہ اپنے بتوں کا یہ حال دیکھ کر شاید ان کا ذہن میری ہی طرف منتقل ہوگا اور یہ مجھ سے پوچھیں گے تو مجھ کو پھر ان سے صاف صاف بات کرنے کا موقع مل جائے گا۔
2: قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين،
0: انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا، بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ۔
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
4: الحديث السادس والثلاثون عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول لست هناكم، ويذكر ذنبه فيستحي، ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتونه فيقول لست هناكم، ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي، فيقول ائتوا خليل الرحمن، فيأتونه فيقول لست هناكم، ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة، فيأتونه فيقول لست هناكم، ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحيي من ربه، فيقول ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه، فيأتونه فيقول لست هناكم، ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتونني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله، ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي فأقع ساجدا مثله، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة ثم أعود الرابع فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. رواه البخاري وكذلك مسلم والترمذي وابن ماجه، وفي رواية أخرى للبخاري زيادة هي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ضرة.
5: حديث 36. On the authority of Anas, may Allah be pleased with him, from the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, who said, the believers will gather together on the day of resurrection and will say, should we not ask someone to intercede for us with our Lord? So they will come to Adam and will say, you are the father of mankind. Allah created you with His hand, and He made His angels bow down to you, and He taught you the names of everything. So intercede for us with your Lord, so that He may give us relief from this place where we are. And He will say, I am not in a position to do that. And He will mention His wrongdoing and will feel ashamed and will say, go to Noah, for he is the first messenger that Allah sent to the inhabitants of the earth. So they will come to him and he will say, I am not in a position to do that. And he will mention his having requested something of his Lord about which he had no proper knowledge. And he will feel ashamed and will say, go to the friend of the merciful. So they will come to him and he will say, I am not in a position to do that. Go to Moses, a servant to whom Allah talked and to whom he gave the Torah. So they will come to him and he will say, I am not in a position to do that. And he will mention the taking of a life other than for a life. And he will feel ashamed in the sight of his Lord and will say, go to Jesus, Allah's servant and messenger, Allah's word and spirit. So they will come to him and he will say, I am not in a position to do that. Go to Muhammad, may the blessings and peace of Allah be upon him, a servant whom Allah has forgiven all his wrongdoing, past and future. So they will come to me, and I shall set forth to ask permission to come to my Lord, and permission will be given. And when I shall see my Lord, I shall prostrate myself. He will leave me thus for such time as it pleases him. Then it will be said to me, raise your head, ask and it will be granted. Speak and it will be heard. Intercede and your intercession will be accepted. So I shall raise my head and praise him with a form of praise that he will teach me. Then I shall intercede and he will set me a limit as to the number of people. So I shall admit them into paradise. Then I shall return to him. And when I shall see my Lord, I shall bow down as before. Then I shall intercede and he will set me a limit as to the number of people. So I shall admit them into paradise. Then I shall return for a third time, then a fourth, and I shall say, there remains in hellfire only those whom the Quran has confined and who must be there for eternity. It was related by Al-Bukhari, also by Muslim, At-Tirmidhi and Ibn Majah. Another version by Al-Bukhari adds, the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, said, there shall come out of hellfire he who has said, there is no God but Allah, and who has in his heart goodness weighing a barley corn. Then there shall come out of hellfire he who has said, there is no God but Allah, and who has in his heart goodness weighing a grain of wheat. Then there shall come out of hellfire he who has said, there is no God but Allah, and who has in his heart goodness weighing an atom.
4: الحديث الثالث عشر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم
6: حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه، ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم ليقولن له ألم أؤتك مالا؟ فيقولن بلى، ثم ليقولن ألم أرسل إليك رسولا؟ فليقولن بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. رواه البخاري.
5: Hadith 13. On the authority of Adi ibn Hatim, may Allah be pleased with him, who said, I was with the Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, and there came to him two men. One of them was complaining of penury, while the other was complaining of brigandry. The Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, said, As for brigandry, it will be but a short time before a caravan will be able to go out to Makkah without a guard. As for penury, the hour will not arrive before one of you takes his charity around without finding anyone to accept it from him. Then one of you will surely stand before Allah, there being no screen between him and him, nor an interpreter to translate for him. Then he will say to him, Did I not bring you wealth? And he will say, Yes. Then he will say, Did I not send to you a messenger? And he will say, Yes. And he will look to his right and will see nothing but hellfire. Then he will look to his left and will see nothing but hellfire. So let each of you protect himself against hellfire, be it with even half a date, and if he finds it not, then with a kind word. It was related by...
7: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
8: Inspire FM.
9: Inspire 105.1 FM.
10: Assalamu alaikum. Are you planning on going Hajj soon? If so, here's a quick tip. While on Hajj, have a strong, sincere intention for Allah only. As if you don't, all that hard work could be lost for nothing. This is a very important aspect of Hajj. Jazakallah here for tuning in to Hajj Tips. Continue listening to Inspire FM for more guidance on your deen.
11: Bollywood drama meets Hollywood glamour at Hero Saab, Leighton Buzzard's unique cinematic dining experience. At Hero Saab, we serve star-studded Indian classics, including sizzling street food, comforting curries, and so much more. Whether you're dining in at A5 Watling Street in Leighton Buzzard, or ordering for collection or delivery, view the menu and book online at herosaab.co.uk or call 01525 643 929.
12: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
13: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
12: We can also offer guaranteed rental income.
13: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
14: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Sophia and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Study smarter and not harder. Prep today and conquer tomorrow. Books open, dreams awaken, brains in gear, no fear. Ace the test and give your best. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Please continue listening to Inspire FM for more exam tips.
15: Discord Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscott Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscott Pharmacy, 157A Biscott Road, Luton. Call 457709.
16: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
17: This is me, Baby Bilal.
18: And it's me, Fairma Giles.
17: We are here to tell you about the Kids Right Show that you must tune into, because Brother Khalil, I don't know where he is. He's not here at the moment. Fairma Giles, where do you think he is?
18: Well, I think he's probably sleeping somewhere.
17: Cases, guys, make sure you tune in to
18: the Kids Round Show
17: and Inspire 105.1 FM,
18: the UK's finest.
17: Okay, then
19: hold on a minute. Sorry, I'm late, guys. Oh. Yeah, let me do the jingle now. Okay, this is Khalil Muhammad and.
20: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. تفہیم القرآن سید ابوالاعلی مودودی، اس میں تلاوت عبد الرحمن الخزیفی کی ہے، ترجمہ اور سورتوں کا تعارف عظیم سرور کی آواز میں ہے، تفسیری حواشی سید سفیر حسن سبزواری، پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
21: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: پناہ مانتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے
21: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے
2: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم
0: بعض لوگ بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے
2: قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون
0: انہوں نے کہا تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے
1: یہ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ممانگی مراد تھی کیونکہ وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ بات صرف پروہتوں اور پجاریوں ہی کے سامنے نہ ہو بلکہ عام لوگ بھی موجود ہوں اور سب دیکھ لیں کہ یہ بت جو ان کے قاضی الحاجات بنا کر رکھے گئے ہیں کیسے بے بس ہیں اور خود یہ پروہت حضرات ان کو کیا سمجھتے ہیں۔ اس طرح ان پجاریوں سے بھی وہی حماقت سرزد ہوئی جو فرعون سے سرزد ہوئی تھی۔ اس نے بھی جادوگروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرانے کے لیے ملک بھر کی خلقت جمع کی تھی اور انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقدمہ سننے کے لیے عوام کو اکٹھا کر لیا۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب کے سامنے یہ ثابت کرنے کا موقع مل گیا کہ جو کچھ وہ لائے ہیں وہ جادو نہیں معجزہ ہے، اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے دشمنوں نے آپ ہی یہ موقع فراہم کر دیا کہ وہ عوام کے سامنے ان کے مکر و فریب کا طلسم توڑ دیں۔

0: اس نے جواب دیا، بلکہ یہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کیا ہے، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔
1: یہ آخری فقرہ خود ظاہر کر رہا ہے کہ پہلے فقرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت شکنی کے اس فعل کو بڑے بت کی طرف جو منسوب کیا ہے، اس سے ان کا مقصد جھوٹ بولنا نہ تھا، بلکہ وہ اپنے مخالفین پر حجت قائم کرنا چاہتے تھے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ وہ لوگ جواب میں خود اس کا اقرار کریں کہ ان کے یہ معبود بالکل بے بس ہیں اور ان سے کسی فعل کی توقع تصدیق کی جا سکتی۔ ایسے مواقع پر ایک شخص استدلال کی خاطر جو خلاف واقعہ بات کہتا ہے، اس کو جھوٹ قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ نہ وہ خود جھوٹ کی نیت سے ایسی بات کہتا ہے اور نہ اس کے مخاطب ہی اسے جھوٹ سمجھتے ہیں۔ کہنے والا اسے حجت قائم کرنے کے لیے کہتا ہے اور سننے والا بھی اسے اسی معنی میں لیتا ہے۔ بدقسمتی سے حدیث کی ایک روایت میں یہ بات آ گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں 3 مرتبہ جھوٹ بولے ہیں، اور ان میں سے ایک جھوٹ تو یہ ہے، اور دوسرا جھوٹ سورہ صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول انی سقیم ہے، اور تیسرا جھوٹ ان کا اپنی بیوی کو بہن کہنا ہے، جس کا ذکر قرآن میں نہیں بلکہ بائبل کی کتاب پیدائش میں آیا ہے۔ ایک گروہ روایت پرستی میں غلو کر کے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اسے بخاری و مسلم کے چند راویوں کی صداقت زیادہ عزیز ہے اور اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اس سے ایک نبی پر جھوٹ کا الزام عائد ہوتا ہے۔ دوسرا گروہ اسے ایک روایت کو لے کر پورے ذخیرہ حدیث پر حملہ آور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ساری ہی حدیثوں کو اٹھا کر پھینک دو، کیونکہ ان میں ایسی ایسی روایتیں پائی جاتی ہیں، حالانکہ نہ ایک یا چند روایات میں کسی خرابی کے پائے جانے سے یہ لازم آتا ہے کہ ساری ہی روایات ناقابل اعتماد ہوں، اور نہ فن حدیث کے نقطہ نظر سے کسی روایت کی سند کا مضبوط ہونا اس بات کو مستلزم ہے کہ اس کا متن خواہ کتنا ہی قابل اعتراض ہو، مگر اسے ضرور آنکھیں بند کر کے صحیح مان لیا جائے۔ سند کے قوی اور قابل اعتماد ہونے کے باوجود بہت سے اسباب ایسے ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے ایک متن غلط صورت میں نقل ہو جاتا ہے اور ایسے مضامین پر مشتمل ہوتا ہے جن کی قواعد خود پکار رہی ہوتی ہے کہ یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سند کے ساتھ ساتھ متن کو دیکھنا بھی ضروری ہے، اور اگر متن میں واقعی کوئی قباحت ہو تو پھر خامخواہ اس کی صحت پر اصرار کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ حدیث جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 جھوٹ بیان کیے گئے ہیں، صرف اسی وجہ سے قابل اعتراض نہیں ہے کہ یہ ایک نبی کو جھوٹا قرار دے رہی ہے، بلکہ اس بنا پر بھی غلط ہے کہ اس میں جن 3 واقعات کا ذکر کیا گیا ہے وہ تینوں ہی محل نظر ہیں۔ ان میں سے ایک جھوٹ کا حال ابھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ کوئی معمولی عقل و خرد کا آدمی بھی اس سیاق و سباق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول پر لفظ جھوٹ کا اطلاق نہیں کر سکتا، کجا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ اس سخن ناشناسی کی توقع کریں۔ رہا انی سقیم والا واقعہ، تو اس کا جھوٹ ہونا ثابت نہیں ہو سکتا جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فی الواقع اس وقت بالکل صحیح و تندرست تھے اور کوئی ادنا سی شکایت بھی ان کو نہ تھی۔ یہ بات نہ قرآن میں کہیں بیان ہوئی ہے اور نہ اس زیر بحث روایت کے سوا کسی دوسری معتبر روایت میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اب رہ جاتا ہے بیوی کو بہن قرار دینے کا واقعہ، تو وہ بجائے خود ایسا محمل ہے کہ ایک شخص اس کو سنتے ہی یہ کہہ دے گا کہ یہ ہرگز واقعہ نہیں ہو سکتا۔ قصہ اس وقت کا بتایا جاتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ مصر گئے۔ بائبل کی روح سے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 75 اور حضرت سارہ کی عمر 65 برس سے کچھ زیادہ ہی تھی، اور اس عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ شاہ مصر اس خوبصورت خاتون کو حاصل کرنے کی خاطر مجھے قتل کر دے گا۔ چنانچہ وہ بیوی سے کہتے ہیں کہ جب مصری تمہیں پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جانے لگے تو تم بھی مجھے اپنا بھائی بتانا اور میں بھی تمہیں اپنی بہن بتاؤں گا تاکہ میری جان تو بچ جائے۔ پیدائش باب 12۔ حدیث کی زیر بحث روایت میں تیسرے جھوٹ کی بنیاد اسی صریح لغو اور محمل اسرائیلی روایت پر ہے۔ کیا یہ کوئی معقول بات ہے کہ جس حدیث کا متن ایسی باتوں پر مشتمل ہو، اس کو بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے پر صرف اس لیے اصرار کریں کہ اس کی سند مجرور نہیں ہے؟ اسی طرح کی افراد پسندیاں پھر معاملے کو بگاڑ کر اس تفرید تک نوبت پہنچا دیتی ہیں جس کا مظاہرہ منکرین حدیث کر رہے ہیں۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو میری کتاب رسائل و مسائل جلد 2 صفحہ 35-39۔

0: رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون.
1: یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے، واقعی تم خود ہی ظالم ہو. مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے، تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں. پھر ان کی مت پلٹ گئی.
2: اصل میں نکسو علی رؤوسہم یعنی اوندھا دیے گئے اپنے سروں کے بل فرمایا گیا. بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ انہوں نے خجالت کے مارے سر جھکا لیے، لیکن موقع و محل اور اسلوب بیان اس معنی کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے. صحیح مطلب جو سلسلہ کلام اور انداز کلام پر نظر کرنے سے صاف سمجھ میں آ جاتا ہے، یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنتے ہی پہلے تو انہوں نے اپنے دلوں میں سوچا کہ واقعی ظالم تو تم خود ہو، کیسے بے بس اور بے اختیار معبودوں کو خدا بنائے بیٹھے ہو جو اپنی زبان سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان پر کیا بیتی اور کون انہیں مار کر رکھ گیا. آخر یہ ہماری کیا مدد کریں گے جبکہ خود اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے. لیکن اس کے بعد فوراً ہی ان پر ضد اور جہالت سوار ہو گئی، اور جیسا کہ ضد کا خاصہ ہے، اس کے سوار ہوتے ہی ان کی عقل اوندھ گئی، دماغ سیدھا سوچتے سوچتے یکایک الٹا سوچنے لگا.
0: قال افتعبدون

0: ابراہیم نے کہا، پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوچھ رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو، کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟
1: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين،
0: انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔

0: ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر. وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا اور ہم اسے اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں. سلامتی بن جا ابراہیم پر.
1: الفاظ صاف بتا رہے ہیں اور سیاق و سباق بھی اس مفہوم کی تائید کر رہا ہے کہ انہوں نے واقعی اپنے اس فیصلے پر عمل کیا اور جب آگ کا الاؤ تیار کر کے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا تب اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جائے اور بے ضرر بن کر رہ جائے. پس صریح طور پر یہ بھی ان معجزات میں سے ایک ہے جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں. اگر کوئی شخص ان معجزات کی اس لیے تعبیریں کرتا ہے کہ اس کے نزدیک خدا کے لیے بھی نظام عالم کے معمول یعنی روٹین سے ہٹ کر کوئی غیر معمولی کام کرنا ممکن نہیں ہے تو آخر وہ خدا کو ماننے ہی کی زحمت کیوں اٹھاتا ہے؟ اور اگر وہ اس طرح کی تعبیریں اس لیے کرتا ہے کہ جدید زمانے کے نام نہاد اقلیت پرست ایسی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ بندہ خدا تیرے اوپر یہ فرض کس نے عائد کیا تھا کہ تو کسی نہ کسی طرح انہیں منوا کر ہی چھوڑے؟ جو شخص قرآن کو جیسا کہ وہ ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اسے اس کے حال پر چھوڑو. اسے منوانے کی خاطر قرآن کو اس کے خیالات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا جبکہ قرآن کے الفاظ قدم قدم پر اس ڈھلائی کی مزاحمت کر رہے ہوں آخر کس قسم کی تبلیغ ہے اور کون معقول آدمی اسے جائز سمجھ سکتا ہے؟
0: ہم اسے اور لوط کو.
1: بائبل کے بیان کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بھائی تھے نہور اور حاران. حضرت لوط علیہ السلام حاران کے بیٹے تھے. پیدائش باب 11 آیت 26. سورہ عنکبوت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ آیا ہے اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی قوم میں سے صرف ایک حضرت لوط علیہ السلام ہی ان پر ایمان لائے تھے. ملاحظہ ہو آیت 26.
0: برکتیں رکھی ہیں
1: یعنی شام و فلسطین کی سرزمین. اس کی برکتیں مادی بھی ہیں اور روحانی بھی. مادی حیثیت سے وہ دنیا کے زرخیز ترین علاقوں میں سے ہے اور روحانی حیثیت سے وہ 2000 برس تک انبیاء علیہ السلام کا محبت رہی ہے. دنیا کے کسی دوسرے خطے میں اتنی کثرت سے انبیاء مبعوث نہیں ہوئے ہیں.

0: ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب اس پر مزید، اور ہر ایک کو صالح بنایا، یعقوب اس پر مزید۔
1: یعنی بیٹے کے بعد پوتا بھی ایسا ہوا جسے نبوت سے سرفراز کیا گیا۔
2: وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔
0: اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے کی اور زکات دینے کی ہدایت کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔
2: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم۔
0: لوگو اپنے رب کے غضب سے بچو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔
1: یہ زلزلہ قیامت کی ابتدائی کیفیات میں سے ہے، اور اغلب یہ ہے کہ اس کا وقت وہ ہوگا جبکہ زمین یکایک الٹی پھرنی شروع ہو جائے گی اور سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہی بات قدیم مفسرین میں سے علقمہ اور شعبی نے بیان کی ہے، اور یہی بات اس طویل حدیث سے معلوم ہوتی ہے جو ابن جریر اور طبرانی اور ابن ابی حاتم وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کی ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ نفخ سور کے تین مواقع ہیں، ایک نفق فضا، دوسرا نفق ساق، اور تیسرا نفق قیام لرب العالمین۔ یعنی پہلا نفق عام سراسیمگی پیدا کرے گا، دوسرے نفق پر سب مر کر گر جائیں گے، اور تیسرے نفق پر سب لوگ زندہ ہو کر خدا کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ پھر پہلے نفق کی تفصیلی کیفیت بیان کرتے ہوئے آپ بتاتے ہیں کہ اس وقت زمین کی حالت اس کشتی کسی ہوگی جو موجوں کے تھپیڑے کھا کر ڈگمگا رہی ہو، یا اس معلق قندیل کسی جس کو ہوا کے جھونکے بری طرح جھنجھوڑ رہے ہوں۔ اس وقت زمین کی آبادی پر جو کچھ گزرے گی اس کا نقشہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کھینچا گیا ہے۔ مثلا فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ۔ سورہ الحاقہ۔ یعنی پس جب سور میں ایک پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں توڑ دیے جائیں گے تو وہ واقع عظیم پیش آ جائے گا۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ سورہ زلزال۔ یعنی جبکہ زمین پوری کی پوری ہلا ماری جائے گی اور وہ اپنے پیٹ کے بوجھ نکال پھینکے گی، اور انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب یومئذ واجفة ابصارها خاشعة۔ النازعات، آیت ایک۔ یعنی جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا ایک جھٹکا اور اس کے بعد دوسرا جھٹکا، اس دن دل کانپ رہے ہوں گے اور نگاہیں خوفزدہ ہوں گی۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا۔ سورہ واقعہ، آیت ایک۔ جس روز زمین جھنجھوڑ ڈالی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر غبار کی طرح اڑنے لگیں گے۔ فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به۔ سورہ مزمل، آیت ایک۔ اگر تم نے پیغمبر کی بات نہ مانی تو کیسے بچو گے اس دن کی آفت سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی شدت سے آسمان پھٹا پڑتا ہوگا۔ اگرچہ بعض مفسرین نے اس زلزلے کا وقت وہ بتایا ہے جبکہ مردے زندہ ہو کر اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے، اور اس کی تائید میں متعدد احادیث بھی نقل کی ہیں، لیکن قرآن کا صحیح بیان ان روایات کو قبول کرنے میں مانے ہے۔ قرآن اس کا وقت وہ بتا رہا ہے جبکہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتے پلاتے چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوں گی اور پیٹ والیوں کے پیٹ گر جائیں گے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ آخرت کی زندگی میں نہ کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی اور نہ کسی حاملہ کے وضع حمل یا اسقاط کا کوئی موقع ہوگا، کیونکہ قرآن کی واضح تصریحات کی روح سے وہاں سب رشتے منقطع ہو چکے ہوں گے اور ہر شخص اپنی انفرادی حیثیت سے خدا کے سامنے حساب دینے کے لیے کھڑا ہوگا۔ لہذا قابل ترجیح وہی روایت ہے جو ہم نے پہلے نقل کی ہے، اگرچہ اس کی سند ضعیف ہے مگر قرآن سے مطابقت اس کے ذوف کو دور کر دیتی ہے، اور یہ دوسری روایات گو سندن قوی تر ہیں لیکن قرآن کے ظاہر بیان سے عدم مطابقت ان کو ضعیف کر دیتی ہے۔

0: جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بھی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔
1: آیت میں مرضع کے بجائے مرضعہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ عربیت کے لحاظ سے دونوں میں فرق یہ ہے کہ مرضع اس عورت کو کہتے ہیں جو دودھ پلانے والی ہو، اور مرضعہ اس حالت میں بولتے ہیں جبکہ وہ بالفعل دودھ پلا رہی ہو اور بچہ اس کی چھاتی منہ میں لیے ہوئے ہو۔ پس یہاں نقشہ یہ کھینچا گیا ہے کہ جب وہ قیامت کا زلزلہ آئے گا تو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتے پلاتے چھوڑ کر بھاگ نکلیں گی، اور کسی ماں کو یہ ہوش نہ رہے گا کہ اس کے لاڈلے پر کیا گزری۔
0: اللہ کا عذاب بھی کچھ ایسا سخت ہوگا۔
1: واضح ہے کہ یہاں اصل مقصود کلام قیامت کا حال بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ خدا کے عذاب کا خوف دلا کر ان باتوں سے بچنے کی تلقین کرنا ہے جو اس کے غضب کی موجب ہوتی ہیں۔ لہذا قیامت کی اس مختصر کیفیت کے بعد آگے اصل مقصود پر گفتگو شروع ہوتی ہے۔

0: بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں،
1: آگے کی تقریر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اللہ کے بارے میں ان کے جس جھگڑے پر گفتگو کی جا رہی ہے وہ اللہ کی ہستی اور اس کے وجود کے بارے میں نہیں، بلکہ اس کے حقوق اور اختیارات اور اس کی بھیجی ہوئی تعلیمات کے بارے میں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے توحید اور آخرت منوانا چاہتے تھے اور اسی پر وہ آپ سے جھگڑتے تھے۔ ان دونوں عقیدوں پر جھگڑا آخر کار جس چیز پر جا کر ٹھہرتا تھا وہ یہی تھی کہ خدا کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا، اور یہ کہ کائنات میں آیا خدائی صرف ایک خدا ہی کی ہے یا کچھ دوسری ہستیوں کی بھی۔
0: Yeah.

ایج لوگو، اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی۔ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کریں، ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک خاص وقت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں،

اور تمہارے مناسک کے حج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درجۂ قبولیت کو پہنچ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص حرام مال سے حج کرتا ہے، مناسک کے حج ادا کرنے کے لیے حرام مال کو اس سفر کا ذریعہ اور سبب بناتا ہے، جب وہ سواری پر سوار ہو کر اپنا سفر شروع کرتا ہے تو آسمانوں سے پکارنے والا پکارتا ہے، اے لبیک کہنے والے، اے تلبیہ پڑھنے والے، نہ تیرا لبیک قبول ہے نہ تیرا سعدیک کہنا قبول ہے، کیونکہ تیرا مال حرام، تیری سواری حرام، اور تیرا حج قبول اور مقبول نہیں ہے۔ لہذا حاجی کو چاہیے کوئی اس اہم فریضے کو ادا کرنے کے لیے حلال ذرائع سے حاصل شدہ مال خرچ کرے، اور دین اسلام کے اس اہم فریضہ حج کے مناسک کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ادا کرے۔ دوسری طرف نیت کی درستگی بھی ضروری ہے۔ ہر ایک نیک عمل کی بنیاد، ہر عبادت کی بنیاد اور ان تمام عبادات اور اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تمام اعمال کے ثواب کا دار و مدار، قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر مبنی ہے۔ لہذا وہ احباب، وہ خواتین و حضرات جو اس مقدس سفر پر روانہ ہو رہے ہیں، ان کے اس سفر کا مطمع نظر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہونی چاہیے، کیونکہ رب ہی ہے، خالق کائنات ہی ہے جو ہر عمل کو، ہر عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ کس عمل کو، کس عبادت کو قبول فرماتا ہے؟ جو اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے۔ خوش قسمت ہیں وہ اہل ایمان، خواتین و حضرات جو اس مقدس سفر کی نیت، ان کا ارادہ، ان کا جذبہ اس عبادت کے ذریعے سے، مناسک حج ادا کرنے کے ذریعے سے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے فضائل کے حوالے سے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، العمرۃ علی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور وہ بندہ مومن جس کا حج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، مقبول ہو گیا، فرمایا مقبول اور قبول حج کی جو جزا ہے وہ جنت ہے، اور جنت سے بڑھ کر، جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر، جہاں اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا شرف بھی نصیب ہوگا، جنت بھی دائمی ہے، اس کی نعمتیں بھی دائمی ہیں۔ اس نعمت سے بڑھ کر، جنت سے بڑھ کر ایک مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے بڑھ کر کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ یہ انعام، یہ اکرام، یہ عظمت، یہ شرف، یہ رتبہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جن کا عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، جن کے حج کا سفر صرف فریضہ حج کو، مناسک حج کو ادا کرنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے، اور حلال مال سے اس سفر کو، مناسک حج ادا کرنے کے لیے اس مقدس سفر پر روانہ ہو رہے ہیں۔ ایسے خوش قسمت اہل ایمان کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا،
جنت کی نوید اور جنت کی خوشخبری

0: خوشخبری سنا دی۔ حاجی نے جو ہی مناسک کے حج ادا کیے، حج سے وہ فارغ ہوا، جنت کا پروانہ اس کے لیے جاری ہو گیا۔ حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مقدس سفر پر روانہ ہونے سے پہلے ضروری باتوں کا علم حاصل کرے، حج کے فرائض، حج کے ارکان، حج کے واجبات اور حج کے مسنون اعمال کو وہ سمجھے، ان کا علم حاصل کرے۔ جب تک حج کے مسائل کا علم نہیں ہوگا، اس وقت تک مناسک حج صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوں گے، اور جب مناسک حج صحیح طریقے سے ادا نہ ہوں تو وہ اجر و ثواب، وہ فیوض و برکات جو قرآن و احادیث میں بیان ہوئے ہیں، حاجی ان فیوض و برکات کو حاصل کرنے سے محروم رہے گا۔ جو لوگ حج ادا کرتے ہیں ان کے لیے شریعت مطہرہ نے تین طریقے تعلیم فرمائے ہیں۔ بالفاظ دیگر حج کی تین اقسام شریعت مطہرہ نے بیان فرمائی ہے۔ نمبر ایک، حج افراد، نمبر دو، حج قران، نمبر تین، حج تمتع۔ افراد کا معنی ہے مناسک حج ادا کرنے کے لیے احرام باندھا جائے، عمرہ اس کے ساتھ ادا نہیں کیا جاتا، اور وہ لوگ جو میقات کے اندر کے رہنے والے ہیں وہ حج افراد کرتے ہیں، وہ عمرہ نہیں ادا کرتے بلکہ احرام باندھ کر حج کی نیت کرتے ہیں، اور حج کے دنوں میں مناسک حج ادا کرتے ہوئے اس فریضہ کو ادا کرتے ہیں۔ دوسری قسم حج قران۔ قران کا معنی ہے ملانا۔ چونکہ حج قران کرنے والا شخص حج اور عمرہ دونوں کو ملا کر ایک ہی احرام باندھتے ہوئے حج اور عمرے کی اگٹھی نیت کر کے پہلے وہ عمرہ ادا کرتا ہے، مناسک عمرہ ادا کرنے کے بعد وہ احرام نہیں کھولتا بلکہ اسی احرام میں بغیر احرام کھولے مناسک حج ادا کرتا ہے، اور یہ حج کی مشکل ترین قسم ہے، کیونکہ حج قران کرنے والا حاجی زیادہ دیر تک، زیادہ دنوں تک احرام کی حالت میں رہتا ہے، احرام کی پابندیوں کی وہ پاسداری کرتا ہے۔ حج قران کرنے والا قارن زیادہ مشکلات کا، زیادہ پابندیوں کا سامنا کرتا ہے۔ تیسری قسم ہے حج تمتع۔ تمتع کا معنی ہے فائدہ اٹھانا۔ معنی یہ ہے کہ حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، یعنی حج تمتع کرنے والا حاجی حج کے مہینوں میں پہلے وہ عمرہ ادا کرتا ہے، اور مناسک عمرہ ادا کرنے کے بعد وہ احرام کھول دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد حج کے دنوں میں حج کا ہی احرام باندھ کر مناسک حج ادا کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حج کے مہینوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات فمن فرد فیہن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ حج کے مہینے مشہور ہیں، معروف ہیں، متعین ہیں، جس شخص نے ان مہینوں میں حج کیا وہ اپنے آپ کو عمل تزویج سے روک لے، لڑائی جھگڑے سے، فتنہ و فساد سے، گالی گلوچ سے اپنے آپ کو روک لے، گناہوں سے اپنے آپ کو روک لے۔ اور حج کے مہینے کون سے ہیں؟ پہلا مہینہ شوال کا ہے، دوسرا مہینہ ذوالقعدہ ہے، اور تیسرے مہینے کے ابتدائی 10 دن ماہ ذوالحجہ ہے۔ انہی مہینوں میں حج کا احرام باندھا جاتا ہے، اور مناسک کے حج ادا کرنے والے جو حج تمتع کرتے ہیں یا حج قران کرتے ہیں وہ انہی مہینوں میں حج کا احرام باندھتے ہیں، اور حج کے دنوں میں مناسک حج ادا کرتے ہوئے اس دین اسلام کے اہم فریضے کی ادائیگی کرتے ہیں۔ حج کرنے والے حاجی کے لیے یہ ضروری ہے کہ شریعت مطہرہ نے جو اصطلاحات ہمارے لیے بیان فرمائی ہیں، کچھ کا تعلق ایام سے ہے، کچھ کا تعلق ان جگہوں سے ہے جہاں مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں۔ ان باتوں کا جاننا بھی حاجی کے لیے ضروری ہے۔ ایک ٹرم بولی جاتی ہے ایام تشریق، ایام تشریق یعنی جن دنوں میں تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں، یعنی 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک۔ ایک اور لفظ بولا جاتا ہے یوم عرفہ، ماہ ذوالحجہ کی 9 تاریخ، جس دن میدان عرفات میں حج کا رکن اعظم وقوف عرفات حجاج کرام ادا کرتے ہیں۔ اس دن حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہو کر گڑ گڑاتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، عاجزی اور انکساری کا پیکر بن کر کھلے میدان میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور اسی 9 ذوالحجہ کے دن حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ، وقوف عرفات ادا کرتے ہیں۔ ایک اور لفظ بولا جاتا ہے یوم النحر، یوم النحر یعنی قربانی کا دن، جس دن حجاج کرام قربانی ادا کرتے ہیں۔ 8 ذوالحجہ کے دن کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، جس دن مناسک حج کی ادائیگی کا آغاز ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے۔ حجاج کرام احرام باندھ کر مکہ مکرمہ سے وادی منا کی طرف اپنے سفر حج کا آغاز کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تلبیہ پڑھتے ہوئے، آوازوں کو بلند کرتے ہوئے وادی منا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اور حجاج کرام کو اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ شریعت مطہرہ نے حج و عمرہ کی ادائیگی کرنے والوں کے لیے کچھ حدود مقرر فرمائی ہیں، کچھ جگہوں کا تعین فرمایا ہے، کچھ مقامات کا تعین فرمایا ہے جن کو میقات کہا جاتا ہے۔ مکہ معظمہ کے چاروں اطراف میں وہ مقامات جہاں سے احرام باندھے بغیر حج کرنے والے حاجی عمرہ کرنے والے کے لیے بغیر احرام کے گزرنا ناجائز ہے، وہ احرام باندھ کر ان مقامات میں وہ داخل ہوگا۔ احرام جس کا تعلق حج اور عمرہ سے ہے، بغیر احرام کے نہ تو حج ادا ہو سکتا ہے نہ عمرہ ادا ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قدیم گھر، عظمت والے گھر بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے والوں کے لیے مخصوص لباس متعین فرما دیا۔ اس مخصوص لباس کے بغیر کوئی شخص نہ تو وہ حج کر سکتا ہے نہ عمرہ ادا کر سکتا ہے۔ احرام کی 2 چادریں زیب تن کر کے، حج و عمرہ کی نیت کر کے حج کرنے والا حاجی بیت اللہ شریف کا طواف کرتا ہے، 7 چکر لگاتا ہے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے، 7 دوڑیں لگاتا ہے، وادی منا میں احرام کی 2 چادریں زیب تن کرتے ہوئے 9 ذوالحجہ کی رات وادی منا میں گزارتا ہے، 5 نمازیں ادا کرتا ہے۔ 9 ذوالحجہ کا دن سورج غروب ہونے تک حاجی میدان عرفات میں قیام کرتا ہے، 10 ذوالحجہ کی رات وادی یہ مزدلفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑگڑاتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے پوری رات اس وادی مزدلفہ میں گزارتا ہے. 10 ذلحجہ کو، جمرات کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا اور حلق یا قصر کروانا، یہ بھی مناسک حج میں سے ایک اہم عمل ہے جس کی ادائیگی حاجی کے لیے ضروری اور لازم ہے. ابھی بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ العزیز گفتگو کا دوسرا حصہ احباب کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: Hi, my name is Miriam Raja. I'm a writer-director and you're listening to Inspire FM.
3: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
4: Praising Allah subhanahu wa ta'ala for the many gifts He has given us, we recognize the gift of this day of Jumu'ah. This day about which Islam has taught us is the day of Eid in the week of a believer. And in Sahih Muslim, Abu Hurairah radiallahu anhu, he reports that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that the best day upon which the sun rises is this day of Jumu'ah. On this day, Allah created Adam alayhi salam. And on this day, Allah entered him into Jannah. And on this day, Allah removed him from Jannah. And the coming of the hour will not happen except on this day of Jumu'ah. May Allah make us from the people of Jannah when the coming of the hour arrives. Ameen.
5: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
6: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims, the specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
7: السلام علیکم، میرا نام کرن ہے. کوٹ کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ میرا ایک خوبصورت گھر ہے جہاں میرے ساتھ سینکڑوں یتیم اور بے سہارا بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرسکون ماحول میں پرورش ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ممکن ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا سلامت رکھے، اور امید ہے کہ آپ اسی طرح اپنا پیار، محبت اور تعاون جاری رکھیں گے. کوٹ UK آفس 03001234 کوٹ.
8: Assalamu alaikum, this is Noor and you're listening to Inspire FM. Today we will be motivating and giving tips to our upcoming exam sitters. Focus, focus, reach the sky, open your books, give it a try. Every problem, every clue, knowledge grows in all you do. Thank you for listening to these exam prep jingles. Tune in to Inspire FM to find out further information.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز سامعین ذی وقار، آج کے ہمارے پروگرام کے اس دوسرے حصے میں حج کے متعلق ہی مسائل ضروریہ کا بیان ہوگا۔ بریک سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ حاجی کے لیے کچھ ابتدائی باتوں کا جاننا، مسائل کا جاننا ضروری اور لازم ہے۔ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے حج و عمرے کا طریقہ ادا کرنے سے پہلے چند باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حج و عمرہ کی ادائیگی میں طواف کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اور طواف کرنے والوں کے فضائل اور اجر و ثواب کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ طواف کی فضیلت گزشتہ شو میں نے احباب کے گوش گزار کی تھی کہ آسمانوں پہ وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالی کو بڑے محبوب ہیں، زیادہ عظمت والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، اور اس روئے زمین پر وہ اہل ایمان تمام بندوں میں معزز ہیں جو بیت اللہ شریف کے طواف کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کے متعلق مسائل کا جاننا، طواف کا طریقہ معلوم کرنا اور طواف کی اقسام کو جاننا بھی حجاج کرام کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ شریعت مطہرہ نے طواف کی سات اقسام بیان فرمائی ہیں۔ پہلی قسم ہے طواف قدوم۔ جو شخص مکہ معظمہ میں، جس کو یہ سعادت حاصل ہو کہ وہ حرم شریف میں، مسجد حرام میں داخل ہو رہا ہے، اس کو سعادت ہو رہی ہے، پہلا طواف جو کیا جاتا ہے اس کو طواف قدوم کہا جاتا ہے۔ وہ حجاج کرام جو حج افراد کر رہے ہیں یا حج قران کی نیت سے انہوں نے احرام باندھا ہے، حج افراد یا حج قران کرنے والوں کے لیے یہ طواف مسنون ہے۔ طواف کی ایک قسم ہے طواف عمرہ۔ وہ لوگ جو مناسک عمرہ ادا کرتے ہیں ان کے لیے یہ طواف فرض ہے۔ اگر عمرہ کرنے والوں میں سے کسی نے اس طواف کو ترک کر دیا تو ان کا عمرہ نہیں ہوگا۔ طواف کی ایک قسم ہے طواف زیارت۔ اس کا تعلق مناسک کے حج سے ہے۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفات ہے، اور حج کا دوسرا بڑا رکن طواف زیارت ہے۔ اس کا وقت شریعت مطہرہ نے متعین فرما دیا ہے، ماہ ذوالحجہ کی 10 تاریخ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذوالحجہ کے سورج غروب ہونے تک اس کا وقت ہے، لیکن ان تمام دنوں میں افضلیت ماہ ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کو ہے۔ وقوف عرفات ادا کرنے کے بعد حج کا یہ دوسرا رکن طواف زیارت جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ طواف کی ایک قسم ہے طواف وداع۔ وہ لوگ، وہ حجاج کرام جو میقات کے باہر کے رہنے والے ہیں، کسی بھی ملک سے ان کا تعلق ہے، مناسک حج ادا کرنے کے بعد جب وہ اپنے وطن کی طرف روانہ ہوں گے، ان پر یہ واجب ہے کہ بیت اللہ شریف سے جب وہ رخصت ہوں رخصتی سے پہلے ایک طواف کر لیں طواف وداع کی صورت میں، اور یہ ہر آفاقی پر یعنی جو میقات سے باہر کا رہنے والا ہے اس پر یہ طواف واجب ہے۔ اس کا دوسرا نام شریعت مطہرہ نے طواف صدر بھی بیان فرمایا ہے۔ اور طواف کی پانچویں قسم ہے طواف نظر۔ اگر کسی شخص نے نظر مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا، میری فلاں مشکل دور ہو گئی، بیماری سے شفا مل گئی، تو نظر ماننے والوں پر اس طواف کی ادائیگی واجب ہے۔ اور طواف کی چھٹی قسم ہے طواف تحیہ۔ جو شخص مسجد حرام میں داخل ہو، مکہ معظمہ میں داخل ہو، کعبہ معظمہ میں داخل ہو، اس کے لیے طواف تحیہ مستحب عمل ہے۔ لیکن اگر ایک شخص حج کی نیت سے مسجد حرام میں داخل ہوا ہے تو اس نے اگر طواف قدوم کر لیا، یا حج تمتو کی صورت میں طواف عمرہ کر لیا، تو یہ طواف تحیہ بھی اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اور ساتویں قسم ہے طواف نفل، نفلی طواف۔ یہ طواف کسی بھی وقت کیا جاتا جا سکتا ہے، جیسا کہ بعض احباب جب حج یا عمرے کی ادائیگی سے فارغ ہو جاتے ہیں، جب بھی انہیں وقت ملتا ہے وہ طواف کر لیتے ہیں، یہ طواف نفل ہے۔ اس کا کوئی خاص ٹائم نہیں ہے، کسی بھی وقت دن اور رات کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی وقت میں یہ طواف ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک اور بات سامعین کے لیے یاد کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کسی مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو دو رکعت نفل تحیت المسجد ادا کرتے ہیں۔ مسجد حرام کی شان یہ ہے، اس کی عظمت یہ ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مسجد میں داخل ہونے والا طواف تحیہ ادا کرے گا۔ طواف کرنے والوں کے لیے کچھ مسائل کا جاننا ضروری ہے جن کا تعلق طواف کی ادائیگی سے ہے۔ طواف کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے اجتباء، اور ایک لفظ بولا جاتا ہے رمل، پھر استعلام۔ اجتباء کا معنی ہے مرد حضرات طواف شروع کرنے سے پہلے احرام کی اوپر والی چادر کو دائیں بغل سے نکال کر اپنے بائیں کاندھے پر اس طرح رکھیں گے کہ اوپر والی چادر کے دونوں کونے بائیں کندھے پر آ جائیں، اور دایاں کاندھا خالی ہو جائے، صاف نظر آئے، اس کو استباء کہا جاتا ہے۔ طواف کی حالت میں مردوں کے لیے یہ عمل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور یہ استباء طواف کے سات پھیروں میں کیا جاتا ہے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگ طواف سے فراغت کے بعد بھی استباء کی حالت میں رہتے ہیں، بعض لوگ نماز استباء کی حالت میں پڑھتے ہیں، وادی منا میں، میدان عرفات میں استباء کی حالت میں بعض حجاج کرام نظر آتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، استباعی حالت کا تعلق صرف اور صرف طواف کے سات چکروں سے ہے، سات پھیروں سے ہے۔ رمل کا معنی یہ ہے کہ طواف کے پہلے تین چکروں میں اکڑ کر اپنے کاندھوں کو ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ کر تھوڑی سی تیزی سے چلنا، دوڑنا نہیں ہے بلکہ قدم قریب قریب رکھ کر تھوڑی سی تیزی سے چلنا ہے، اور اپنے دونوں کاندھوں کو ہلاتے ہوئے اکڑ کی صورت بناتے ہوئے، یہ عمل جو ہے طواف کے پہلے تین پھیروں میں رمل کرنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور طواف کے اندر ایک لفظ بولا جاتا ہے استلام، اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ طواف کرنے والا حجر اسود کو بوسہ دے، اگر وہ حجر اسود کو بوسہ دینے پر قادر نہیں ہے تو اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو چھو لے، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو اپنے ہاتھ سے حجر اسود کی طرف اشارہ کرے، یہ استلام ہے۔ اور طواف کے سات چکروں، سات چکر ہیں، ہر چکر کے شروع میں استلام کیا جاتا ہے۔ ان اصطلاحات کا جاننا عمرہ کرنے والے کے لیے، مناسک حج ادا کرنے والے کے لیے جاننا ضروری اور لازم ہے۔ ایسے ہی سعی، صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان سات چکر لگائے جاتے ہیں، طواف میں ہر پھیرا حجر اسود سے شروع ہوتا ہے اور حجر اسود پر ہی ختم ہوتا ہے، اور سعی میں پہلا پھیرا، پہلا چکر صفا پہاڑی سے شروع ہو کر مروہ پہاڑی پر ختم ہو جاتا ہے، دوسرا چکر مروہ پہاڑی سے شروع ہوتا ہے صفا پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے سات چکر سعی میں لگائے جاتے ہیں، سعی کا آغاز صفا پہاڑی سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام مروہ پہاڑی پر ہوتا ہے۔ ایک اور اصطلاح بولی جاتی ہے رمی، رمی کا معنی ہے جمرات کو کنکریاں مارنا۔ وادی منا میں جو تین جمرات ہیں، تین شیطان ہیں، ان کو کنکریاں مارنا حاجی پر یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے کنکریوں مارنے کا عمل ترک کر دیا تو اس پر دم جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ ضروری اصطلاحات احباب کے گوش گزار کرنے کے بعد اب ہم انشاءاللہ العزیز حج تمتع کے حوالے سے حجاج کرام کی معلومات کے لیے، ہدایت کے لیے اس کا طریقہ اور مسائل ضروریہ احباب کے گوش گزار کریں گے۔ جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں عرض کیا کہ حج کی تین اقسام ہیں، حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ حج افراد وہ لوگ جو میقات کے اندر کے رہنے والے ہیں وہ کرتے ہیں، اور حج قران اور حج تمتع جو میقات کے باہر سے رہنے، باہر کے رہنے والے ہیں، جو آفاقی ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور عام طور پر جہاں انگلینڈ سے، یورپ سے، بر صغیر، پاک و ہند سے جو احباب حج کی ادائیگی کے لیے تشریف لاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع کے لیے پہلے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، اور مناسک عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے، اور حج کے دنوں میں یعنی آٹھ ذوالحجہ کو حج کا احرام باندھ کر حجاج کرام مناسک حج ادا کرتے ہیں. تو حج تمتو میں دو احرام باندھے جاتے ہیں، پہلا احرام عمرے کا اور دوسرا احرام حج کا. چونکہ حاجی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اس لیے اس کو حج تمتو کہا جاتا ہے. حج تمتو کرنے والے کے لیے افضل یہ ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے غسل کر لے، اگر غسل ممکن نہیں ہے تو کم از کم وضو کر لے. وضو کرنے کے بعد پھر وہ حج کا عمرے کا احرام باندھے، اور عمرے کا احرام باندھنے کے بعد دو رکعت نفل احرام کی ادا کرے. اگر کسی کو سورہ الکافرون یاد ہے تو پہلی رکعت میں یہ سورہ پاک پڑھے سورہ الفاتحہ کے بعد، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھے سورہ الفاتحہ کے بعد. یہ نماز سر ڈھام پر پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد اپنا سر کو ننگا کر لے، اور پھر اس کے بعد عمرے کی نیت کی جاتی ہے. عربی زبان میں عمرے کی نیت کی جا سکتی ہے، یا جو بھی زبان جس زبان میں بھی آپ نیت کرنا چاہیں تو یہ درست ہے، کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. زبان سے الفاظ کہہ لینا اچھی بات ہے. عربی میں اس کی نیت ہے اللہم انی اعرید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. اے اللہ، میں نے عمرے کی نیت کی ہے، اس کو میرے لیے آسان فرما دے اور میری طرف سے اسے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے. نیت کرنے کے بعد مرد حضرات کے لیے ایک مرتبہ اونچی آواز میں تلبیہ پڑھنا فرض ہے، اور تین مرتبہ پڑھنا افضل ہے. خواتین کے لیے ایک مرتبہ آہستہ آواز میں پڑھنا تلبیہ پڑھنا یہ فرض ہے، اور تین مرتبہ پڑھنا یہ افضل ہے. اور تلبیہ کے جو الفاظ ہیں وہ ہر حاجی کو یاد کر لینے چاہیے، کیونکہ احرام باندھنے کے بعد طواف شروع کرنے تک کا جو وقت ہے اس میں زیادہ سے زیادہ ان الفاظ کا ورد کرنا چاہیے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك، لبيك میں حاضر ہوں، اللهم لبيك، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبيك لا شريك لك لبيك، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے یا اللہ، میں حاضر ہوں. ان الحمد، بے شک تمام تعریفیں، والنعمت اور نعمتیں، لکا تیرے لیے ہیں، والملک اور ملک بھی تیرے لیے ہیں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ ایسے خوبصورت متبرک الفاظ ہیں جب ایک احرام باندھنے والا مرد و عورت ان الفاظ کو ادا کرتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، رب کو یاد کرتا ہے، لبیک میں حاضر ہوں، اے میرے مولا، اے میرے رب، اے میرے خالق و مالک، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. کتنے خوش قسمت ہیں وہ صاحب ایمان جن کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے، وہ اس تلبیہ کا ورد کرتے ہوئے ان الفاظ کو بار بار دہراتے ہوئے اپنے خوبصورت سفر کو طے کرتے ہوئے اپنی منزل مقصود حرم کعبہ کی طرف تشریف لے جاتے ہیں. جب نیت ہو گئی، شریعت مطہرہ نے احرام کی حالت میں محرم کے لیے جو پابندیاں لگائی ہیں، پابندیوں کی پاسداری کرنا ہر عمرہ کرنے والے کے لیے، حج کرنے والے کے لیے ضروری اور لازم ہے. ان پابندیوں کی پاسداری کرنے سے وہ فیوض و برکات، وہ اجر و ثواب، وہ انعامات و اکرامات جو قرآن و احادیث میں حج کرنے والے حاجی کے لیے بیان ہوئے ہیں، عمرہ کرنے والے کے لیے بیان ہوئے ہیں، پھر وہ ان تمام انعامات و اکرامات، اجر و ثواب، فیوض و برکات کا مستحق ہو جائے گا کہ حج کرنے والا حاجی جب اس کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول اور مقبول ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کی دائمی اور ابدی نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ حالت احرام میں شریعت مطہرہ نے شکار کرنے کے عمل کو حرام فرما دیا، شکاری کی مدد کرنے کے عمل کو عمل سے روک دیا، حتیٰ کہ شکار کی طرف اشارہ کرنے سے بھی منع فرما دیا۔ محرم حرم پاک میں نہ تو کسی درخت کو کاٹ سکتا ہے، نہ گھاس کو کاٹ سکتا ہے، نہ کسی پودے کو کاٹنے کی اس کے لیے اجازت ہے، حتیٰ کہ اگر اس کے سر میں جوں پڑ جائے اس کو بھی مارنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں حج کرنے والا حاجی، منسک عمرہ ادا کرنے والا نہ تو اپنے ناخن کاٹ سکتا ہے، نہ انہیں تراش سکتا ہے، اور نہ ہی جسم کے کسی حصے سے کسی بال کو وہ توڑ سکتا ہے، اس پر بھی پابندی لگا دی۔ شریعت مطہرہ نے اس بات بھی پابندی لگا دی کہ خوشبو کا استعمال بھی اس کے لیے حرام فرما دیا۔ مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا بھی حرام فرما دیا۔ عام حالت میں امامہ باندھنا جو اچھا عمل ہے، مسنون عمل ہے، اس سے بھی روک دیا، جوتا پہننے سے بھی روک دیا، ایسا جوتا جو پاؤں کے اوپر والے حصے کو ڈھانپ دے، سر اور چہرے کو ڈھانپنے سے بھی روک دیا، ازدواجی تعلقات کی بھی پابندی لگا دی۔ گویا احرام کی حالت میں وہ امور جو احرام باندھنے سے پہلے جائز تھے، شریعت مطہرہ نے ان کو جائز فرمایا ہے، لیکن احرام باندھنے کے بعد محرم پر پابندی لگ گئی، ان امور کو شریعت مطہرہ نے احرام باندھنے والے پر حرام، ان امور کو حرام فرما دیا۔ ان پابندیوں کی، ان حدوں کی خلاف ورزی کرے گا، ان حدوں کو توڑے گا، شریعت مطہرہ نے اس کے لیے سزا مقرر فرما دی۔ کوئی ایسی پابندی جو بہت بڑی پابندی ہے، اس کو اگر توڑا تو شریعت مطہرہ نے سزا کے طور پر، کفارہ کے طور پر بڑا جانور اس کو ذبح کر کے غرباء اور مساکین میں گوشت تقسیم کرنا ضروری اور لازم فرما دیا۔ اور بعض ایسی غلطیاں ہیں، قانون کی ایسی خلاف ورزی ہے، کچھ حدود کو توڑنا ایسا ہے، سزا یہ مقرر فرما دی کہ چھوٹے جانور کو ذبح کر کے اس کو صدقہ کرنا ضروری اور لازم فرما دیا۔ غلطیوں کی صورت میں صدقہ کو واجب فرما دیا۔ احرام باندھ لیا، پابندیاں شروع ہو گئیں، سفر کا آغاز ہو گیا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، حاجی کی اپنی ادائیں ہیں، رب کو پکارتے ہوئے بیت اللہ شریف میں داخل ہونے کا حاجی کو شرف حاصل ہوا، حاجی مناسک عمرہ ادا کرنے کے لیے مطاف میں داخل ہو، بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑے رب کی کبریائی کو بیان کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو ہی پہلی نظر پڑے رب کی کبریائی کو بیان کرتے ہوئے گڑ گڑا کر، رو کر، آنسو بہا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگے، کیونکہ بیت اللہ پر اللہ کے قدیم گھر پر پہلی نظر پڑتی ہے، جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما دیتا ہے۔ ٹائم ختم ہو چکا، آئندہ شو میں، آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ العزیز جہاں سے ہی ہماری گفتگو کا آغاز ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ وما علی الا البلاغ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: Coming up next is Bol Ke Lab Azad Hai Tere with Azad.
2: Continue listening to Inspire FM.
3: Inspire FM.
4: Assalamu alaikum. Are you planning on going Hajj soon? If so, here's a quick tip. Practice brisk walks daily to build up stamina and get used to exercise before you do Hajj, as it is highly physically demanding. Jazakallah here for tuning in to Hajj Tips. Continue listening to Inspire FM for more guidance on your deen.
5: ابن عمر رضي الله عنه نادس إني حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعد أخاه في الحياة. The Messenger of Allah passed by a man of the Ansar who was admonishing his brother regarding shyness, blaming him, criticizing him, you are too shy. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. The Prophet صلى الله عليه وسلم said, leave him alone, for modesty or shyness is a part of iman.
6: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
7: The most frequent supplication of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that he would always say, ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik, ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik, O turner of hearts, make my heart firm on your path.
8: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
9: While the world watches the crisis in Gaza unfold on the news, MATW is there, on the ground, right now, actively operating inside Gaza, delivering critical aid directly to those who need it. Medical supplies, food, clean water, and emergency shelter when it matters. Your donation can save lives right now, on the ground. Text MATW to 70470 to donate £10 or visit matwproject.org.uk, because when it matters most, we're there.
10: Assalamu alaikum, this is Noor and you're listening to Inspire FM. Today we will be motivating and giving tips to our upcoming exam sitters. Tick tock, tick tock, time won't wait. Study now, don't leave it to fate. Every minute, every fact will keep your exam ready packed. Keep for listening to these exam prep jingles. Tune in to Inspire FM to find out further information.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
12: بچپن سے سنتے آئے ہیں، یہ نہیں کہنا، وہ نہیں کرنا، سوال نہیں پوچھنا،
1: اور پھر اسی روش سے ہمارے ذہنی اور معاشرتی مسائل الجھتے چلے گئے. ہمارے مسائل ہمارے حالات سے نہیں ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں. میں ہوں آزاد, اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے تو بات کیجیے, کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے. Only on Inspire FM.
12: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
1: تو یاد رکھیے گا, محبت میں بھی جو ٹف لو کا کانسیپٹ ہے نا, اس کو ضرور ایکسرسائز کیا کریں. لوگوں کو جب کوئی آپ چیز دیتے ہیں تو ان کے اندر اس چیز کو جو ان کو دی گئی ہے اس کا احساس پیدا کرانا بہت ضروری ہے, ورنہ ہمارے پاس اتنی ابنڈنس میں چیزیں جب آ جاتی ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ترس گئے ہیں وہ تھوڑے سے کے لیے بھی, اور ہمارے پاس اتنا کچھ ہے اور ہمیں اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. اور یہ واحد چیز ہے جب میں اپنے ارد گرد کسی میں دیکھتا ہوں تو میں بہت سخت آدمی بن جاتا ہوں پھر اس کے لیے, ٹھیک ہے جی, کیونکہ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ آپ کو کیا ملا ہوا ہے, اس کے بدلے آپ کچھ دیں اور مانگ رہے ہیں آپ. اور اگر آپ دیں گے, جیسے رب کہتا ہے نا, یہ میں نے رب سے سیکھا, تم شکر ادا کرو میں تمہارا شکر بڑھا دوں گا, تو اس کا مطلب ہے جن چیزوں کا تم شکر ادا کرنا چاہیے تم کو, جب اس کا شکر کرو گے تو جن چیزوں کی وجہ سے تم نے وہ شکر کیا میں وہ چیزیں بڑھا دوں گا تمہارے لیے. تو بالکل اسی طرح جب آپ تھوڑا سا جب آپ کو دیا جائے گا اور آپ اس کی احسان مندی میں ہوگے, اور اس کے لیے احسان مندی کا مطلب نہیں آپ سر جھکا کے بیٹھے رہو یا ہر بات مانتے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ایکشن سے آپ کی نیت سے آپ کی جس طرح عمل آپ کر رہے ہیں اس کو ہینڈل کرنے کا, اس میں سے نیک نیتی نظر آئے کہ آپ کسی چیز کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ چیریش کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس وہ چیز ہے. میں نے ریسنٹلی نہیں بلکہ دو ڈیکیڈ سے میں جب بھی کسی انسان کو کوئی چیز دیتا ہوں پھر میں دیکھتا ہوں وہ اس چیز کو برتتا کیسے, وہ اور مانگنے کے بجائے یا اس چیز کو سنبھالتا کیسے ہے. کیونکہ میں نے ہر چیز جو مجھے آج تک ملی ہے اپنے دوستوں کی, چاہے وہ اس دنیا میں رہے ہیں یا نہیں ہیں اب, وہ اب تک میں نے وہ چیزیں بھی سنبھالی ہوئی ہیں, ان کا ہر تحفہ جو ہے وہ میرے پاس ہے, اور میں جتنا اس کو سنبھال سکتا ہوں اتنا سنبھالتا ہوں, اس کو صاف ستھرا بھی کرتا ہوں اور اس کے بدلے ان کو یاد بھی کرتا ہوں, اور اس کے بدلے میں ان کو تحائف بھی دیتا ہوں, اور ان کی جو انہوں نے میرے لیے سوچ کر کوئی چیز لی ہے میں اس کو سنبھال کے رکھتا ہوں. تو اگر آپ یہ نہیں رکھ سکتے تو آج سے 20 سال پہلے میں نے یہ کام شروع کیا تھا کہ جس کو میری دی ہوئی چیز کی قدر نہیں ہے ناراض ہوئے بغیر میں وہ چیز اٹھاتا ہوں اور اس بندے کو دے دیتا ہوں جس کو اس کی قدر ہو یا اس چیز کو وہ بڑھا سکے یا اس کا اس کے اندر پیشن ہو. تو یہ میں نے ایک چیز سیکھی کہ غلط لوگوں کو صحیح چیز دینے کے بجائے صحیح چیز آپ صحیح لوگوں کو دیں, اور جن کو یہ چیز آپ نے ان سے لیا ان کو کچھ اور دے دیں جو ان کو چاہیے. دینا پھر بھی ہے آپ کو, کیونکہ دیے بغیر دینے والے سے بہتر کسی کی زندگی نہیں ہے. آپ نے کبھی زندگی میں کسی فقیر کو, یہ جو یہ مانگنے والے جو ہوتے ہیں وہ اس کی بات کروں, فقر والوں کی بات نہیں کر رہا, سوچنے والوں کی, لیکن یا وہ والی جس کو آپ غربت سمجھتے ہیں, لیکن آپ نے کبھی کسی لیتے رہنے والے کو کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے اس نے کسی کو کچھ دیا. یہ لینے کی زندگی بہت تکلیف دہ زندگی ہے. رب جب آپ پہ مہربان ہوتا ہے اور آپ اس کی مہربانیوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو رب آپ کو دینے والا بنا دیتا ہے, اور دینے والا گھبراتا نہیں ہے پھر, وہ دیتا ہے, لیکن اگر سوچ سمجھ کر دے تو اور بھی اچھی بات ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جب دیتے ہو تو تحقیق کر کے تھوڑی سی تکلیف کر کے کہ صحیح کو دے رہے ہو یا نہیں, یہ ضرور کر لیا کرو. اس سے آپ کا جو دینا ہے وہ بھی تو اچھا ہو جاتا ہے, اور اس سے جو تھوڑی بہت آپ نے ایفرٹ کی ہے وہ پین اسٹیکنگ جو پروسیس ہے اس سے آپ کے جو ریوارڈز ہیں انٹرنسک ریوارڈز بڑھ جاتے. جی کتنے اچھے سوال پوچھتی ہیں آپ.
13: میں نے کہا سوال پوچھا زیادہ اللہ آپ نے سب کچھ.
1: اچھا میں سوال بھی خود ہی بنا دیتا ہوں جواب بھی خود ہی دے دیتا ہوں, کون آدمی ہوں میں.
13: زیادہ اللہ ابھی جی آپ بات کر رہے تھے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا, جیسے لوگ مجھے فور گرانٹیڈ لے رہے ہیں, ایسے کیا ٹیل ٹیل سائنز ہوتی ہیں کہ آپ کو پھر رک جانا چاہیے؟
1: دیکھیں ہم انسان ہیں نا, ہم فائنسٹ انسٹرومنٹ آف گاڈ ہیں, اشرف المخلوقات ہیں, بیسٹ آف دا کریشن ہیں, ہم کوئی جانور تھوڑی ہیں. ہم صبح اٹھ کے کیا گھاس کھانے جگالی کرنے نکل جاتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں فور گرانٹیڈ لیا جا رہا ہے یا ہماری ایفرٹس کو فور گرانٹیڈ لیا جا رہا ہے یا جو چیز, کیونکہ ریسیپروکیشن نظر نہیں آتی. انسان جب اپنے آپ کو ریفائن کر لیتا ہے نا تو آپ اس سے اس کو سب نظر آتا ہے, اس کو سب دکھتا ہے, وہ روٹو میک بن جاتا ہے, سب دکھتا ہے, ٹھیک ہے، یہ سمجھیں اس بات کو، ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، نہیں مجھے ایسے لگا ہوگا. کیوں لگا ہوگا؟ آپ کوئی بائسڈ آدمی ہیں، آپ کو پریجڈسڈ ہیں. آپ جس آدمی کو آپ کو لگتا ہے کہ اس نے چیز کو فور گرانٹیڈ لیا، اس کے دشمن ہیں آپ، یا اس کے ساتھ آپ کی کوئی انسیکیورٹی چل رہی ہے، کوئی کمپٹیشن چل رہا ہے آپ کا. جب یہ سب نہیں چل رہا تو ایک آدمی جو کسی کو ایک چیز دیتا ہے اور اس کو اس کی ریسیپروکیشن نہیں مل رہی ہوتی ہے، تو یہ تو بڑا سمپل سا فینومینان ہے. اس کے لیے کوئی ولی ہونا ضروری تھوڑی ہے کہ وہ اعلیٰ و عرفہ قسم کی آپ کی علم و فضل آپ کو عطا کیا جائے تو آپ کو یا ہم کو پتہ چلے گا. ہمیں ہمیشہ پتہ ہوتا ہے، انسان کو ہمیشہ پتہ ہوتا ہے. اسی لیے وہ اینکشس ہو جاتا ہے، اسی لیے وہ ایجیٹیٹڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ چیزیں وہ پائل اپ کر رہا ہے ایٹ دا بیک آف ہز مائنڈ، سب کانشیس لیول پہ. کوئی بھی کہیں نہیں جاتا. میں نے کہا ہے نا آپ سے پچھلے دنوں، جو میں نے کلپ ایک ریکارڈ کیا آپ لوگوں کے لیے، ایوری تھنگ افیکٹس ایوری تھنگ. تو ہم کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بیل منڈے نہیں چڑھ رہی، یہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے، تو وہ راستہ صاف کرنا پڑتا ہے. اگر آپ نے کبھی باغبان رہے ہو نا، یا گوڈی کی ہو جیسے خانجی کیا کرتے تھے، تو آپ نے ایک دفعہ پودا لگاتے ہیں تو اس کے بعد اس کو آپ ٹھیک کرتے رہتے ہیں، اس میں اس کے ارد گرد کی ویڈز آپ نکالتے ہیں تاکہ جو بہترین جو مٹی کے اندر جو نیرشمنٹ ہے، جو نیوٹریشن ہے، اس کو پہنچ سکے. تو اس کا نگہداشت کرتے ہیں کب پانی لگانا ہے کب نہیں. کئی چھوٹے چھوٹے ایسے پودے ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ تیز دھوپ نہیں چاہیے ہوتی، اس کو کور کر کے بھی لوگ رکھتے ہیں. میں نے خود کرتا ہوا دیکھا ہے لوگوں کو جن کو پلانٹس کی اصل میں سمجھ ہوتی ہے اور ان کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ان کی ایفرٹ اس کے اوپر لگی ہوتی ہے اور اس کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں. تو جب یہ جب آپ سب کچھ کرتے ہیں، اور اگر آپ یہ نہیں کرتے، پودا آپ نے جیسے بچہ پیدا کر لیا آپ نے، یا رشتہ آپ نے کر لیا، اب آپ کو نگہداشت کرنی ہی نہیں آتی. آپ کا غلط اور صحیح، غلط اور صحیح ہے ہی نہیں. آپ اپنے طریقے سے زور زبردستی جو سب کر رہے ہیں وہ کر کے آپ اپنے بچے بڑھانا چاہتے ہیں یا اس رشتے کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، تو وہ نہیں ہوگا. کیونکہ جیسے ہر درخت کی، ہر پلانٹ کی نیچر ڈفرینٹ ہے، اس کو ڈفرینٹ موسم چاہیے، پانی چاہیے، نہیں چاہیے، کتنا چاہیے، یہ سب مختلف ہے. تو بنا سوچے سمجھے آپ سمپل مائنڈیڈ ان انٹیلیجنٹ طریقے سے اگر آپ کوئی چیز رشتہ ڈیل کریں گے تو وہ برباد ہو جائے گا، وہ پلانٹ جیسے برباد ہو جاتا ہے. ایگزامپلس میں ساتھ اس لیے دیتا ہوں ریئل لائف سے تاکہ آپ کو سمجھ آئے، کیونکہ ٹینجیبل اور انٹینجیبل میں ہم لوگ مارے جاتے ہیں. تو اسی لیے مثالیں ایسی دے رہا، اور یہ میں نے رب سے سیکھا ہے. کتاب کو آپ غور سے پڑھیں، وہ چھوٹے چھوٹے چیزوں کی مثال دے کے آپ کو، پتھروں کی مثال دے کے آپ کو، بجلی کی کڑک کی مثال دے کے آپ کو، مچھر کی مثال دے کے آپ کو یہ باتیں سمجھاتا ہے. تو میں نے بھی اسی طرح سیکھا کیونکہ میں نے کمیونیکیشن سیکھی رب سے. تو بالکل اسی طرح پریکٹیکل ہونا، ریئلسٹک ہونا، چیزوں کو اس طرح دیکھنا جیسے ہیں. جب آپ یہ کریں گے تو آپ کو اگزیکٹلی پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو فور گرانٹیڈ لیا جا رہا ہے یا نہیں. اور اگر لیا جا رہا ہے تو اس میں کئی دفعہ آپ کا قصور ہوتا ہے. ابھی میں جب آپ سے بات کر رہا تھا نا، تو ہر ایک بندے کو لگے گا نہیں جی دوسرے بندے کا قصور ہے. جی نہیں، ہمارا بھی اس میں بہت قصور ہے. جب ایک تھوڑی چیز نہیں ہینڈل کر سکتا ایک آدمی، تو زیادہ کیوں دیے جا رہے ہو؟ رکو، پہلے اس کو ہینڈل کرنے دو. کیا سٹیک کھاتے ہو تو سارے کا سارا منہ میں گھسیڑ لیتے ہو؟ کانٹا لیتے ہو، چھری لیتے ہو، اس کو تھوڑا تھوڑا سا کاٹ کے آپ ڈالتے ہو نا منہ میں، پھر اس کے ساتھ تھوڑی تھوڑی جو چیزیں باقی آپ کو چاہیے ہوتی ہیں، اگر خشک ہے تو. میرے منہ میں پانی آ رہا ہے، نو. لیکن یہ سب ساتھ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. تو آپ بھی کئی دفعہ جو بے قدری آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، اس میں آپ قدر جو ہے وہ کروا نہیں پا رہے ہوتے ہو. آپ بھی دیے چلے جانے کے چکر میں پڑے ہو، یا اور زیادہ یہ اس کی بھلائی کے لیے میں کر رہا ہوں، یا مجھے اس سے پیار ہے یا محبت. روکو تھوڑا سا اپنے، ہولڈ یور ہارسز، دیکھو کہ کتنا دیا ہے. اگر آپ نے کبھی گنے کا رس نکالا ہے نا، یا مشین میں دیکھا ہے آپ نے، تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک حد سے زیادہ گنے اگر آپ اس مشین میں گھسیڑ دو تو مشین ہی نہیں چلتی، رس کدھر سے نکلے گا. تو بالکل اسی طرح آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا مثالیں چل رہی ہیں ادھر. بات کیا ہو رہی ہے، مثالیں کون سی چل رہی ہیں؟ میں نے اس گنے کی مثال دے کے نا، میں نے بھی کہا کیا مثالیں چل رہی ہیں بھائی یہاں پہ. جی
13: نہیں آزاد اللہ، واقعی آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. واقعی اس میں ہمارا اپنا بہت قصور ہوتا ہے اگر ہمیں کوئی فور گرانٹیڈ لے رہا ہے اس میں. ڈیفینیٹلی آئی ٹوٹلی اگری.
1: دیکھیں ہمارا پرابلم یہ نا کہ ہم مظلوم بن جاتے ہیں، وکٹم بن جاتے ہیں کہ جی میں نے تو کوشش کی، میں نے تو یہ دیکھیں کیا، میں نے تو وہ دیکھیں کیا. بھائی اگلا بندہ ریسیپروکیٹ ہی نہیں کر رہا، اس کے پاس جو چیز جا رہی ہے وہ وہاں سے اس ایک آواز ہے. آپ نے اندھے گہرے کنویں میں آپ آوازیں لگا رہے ہیں، آپ نے گلا بٹھا لیا ہے، وہاں سے باز گشت اس کی ایکو واپس ہی نہیں آ رہی ہے، تو آپ کو مزہ کیا آ رہا ہے اس میں؟ تو بالکل اسی طرح آپ جب ایک چیز کرتے ہیں تو تھوڑا دو، تھوڑا لو، اور دیکھو ساتھ ساتھ پھر اس طرح کی چیز اس بندے کو دو. اگر آپ اس کی عزت، پیار، محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ، اور قسم کے کسی چیز کے نیچے آپ دیے چلے جا رہے ہیں، وہ دب جاتا ہے آدمی. اس آدمی کو بھی نہیں پتا، اس کی ہرس ہوس اتنی ہوتی ہے، وہ کہتا چلو مجھے تو آ رہا ہے، کچھ دنوں کے بعد یہ چیز اس سے لے لی جائے گی. مجھے جب کوئی انسان عزت، پیار، محبت دیتا ہے نا، تو میں ساودھان ہو جاتا ہوں، خبردار ہو جاتا ہوں. میں اس آدمی کے وقت کی قدر کرنے لگتا ہوں.
14: میں اس آدمی سے تھوڑا سا اسپیس رکھنے شروع ہو جاتا ہوں کہ ایک انسان میرے پہ اتنا مہربان ہے اور ہر وقت اس کے پاس اٹھتے بیٹھتے رہنے سے اگر یہ مجھے ہر وقت دیتا رہے گا تو کہیں یہ نہ ایگزاسٹ ہو جائے، کہیں میں لے کے نہ تھک جاؤں اور میں اس کے بدلے میں اس کو کوئی دے ہی نہ پاؤں،

0: And you will see the angels surrounding the throne divine on all sides, singing glory and praise to their Lord. The decision between them at judgment will be in perfect justice. And the cry on all sides will be, Praise be to Allah, the Lord of the worlds.
1: Been listening to the glorious recitation of the Holy Quran by Sheikh Mishari Rashid Al-Afasi, Imam, Quranic reciter and the Sheet artist from Kuwait, with English translation. Stay tuned for more beautiful recitation.
2: Coming up next, Iman Booster. Continue listening to Inspire FM.
3: Tamia, he says, in this dunya there is Jannah. Whoever does not enter this Jannah in this dunya, he shall not be admitted to Jannah in the Akhirah. What is the Jannah in the dunya? The Jannah of Salah, the Jannah of Dhikr, the Jannah of recitation of the Quran, the Jannah of being close to Allah. This is the Jannah of this dunya. If you do not enter this Jannah, you will not be able to enter the Jannah of Akhirah.
4: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
5: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Sophia and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Sleep well, eat right, move and cheer, brain in top form, focus clear, hydrate, breathe and take a break, stronger mind, no mental ache. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Please continue listening to Inspire FM for more exam tips.
6: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
7: Assalamu alaikum to all my brothers and sisters. Make sure that you always tune in to Inspire FM. Alhamdulillah, because it's a simple thing, when you put Allah subhanahu wa ta'ala first, you can never come second, right? And when you're inspired, that means you're in spirit. And when you're in spirit, you're closest to Allah subhanahu wa ta'ala. And the only way that you're closest to Allah subhanahu wa ta'ala, by keeping your five daily prayers. Alhamdulillah.
8: Are you looking for a guaranteed return on investment? With One Ummah's ongoing Sadaqah fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.oneummah.org.uk.
9: And now, get ready for your new weekly dose of sports talk.
10: It's Sportscast, the show where we dive into the latest sporting events, the hottest debates, and the legacies that make sports unforgettable.
11: Join us every Monday at 7 p.m. as we break down the action, share our takes, and go head-to-head on the big sporting questions.
9: Sportscast, your new home for sports talk. Don't miss it.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 2 o'clock.
13: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM, this is Inspire FM News.
14: This is the national and international news today, Monday, 11th of May, for Inspire FM, read by Shaheen Mirza. First, the headlines. Medics among 51 killed in Israeli attacks on Lebanon. Trump calls Iran's response to US proposal to end war totally unacceptable. Oil prices jump after Trump dismisses Iran proposal to end war. Starmer to give speech as he tries to convince Labour MPs to back him. British passengers from Hunter virus hit cruise ship, isolating in hospital. Ailing Iran Nobel laureate given bail and hospital transfer. New laws expected to be in King's speech. And now the details. The Lebanese Health Ministry says Israeli attacks in the past 24 hours have killed 51 people, including two medical workers. The Israeli enemy continues to violate international laws and humanitarian norms, adding more crimes amongst paramedics as it directly targeted two points of the health authority in Kalawiya and Tibnin, Bint Jebel district, in two raids, the ministry said on Sunday. A ceasefire brokered by the United States is into its third week. The ministry said 2,846 people have been killed across the country since March the 2nd, when Israeli forces began a new military operation. Donald Trump has dismissed Iran's response to US proposals to end the war as totally unacceptable. Iran's semi-official Tasnim news agency said Tehran's proposal, sent via Pakistan, which has served as a mediator, included an immediate end to the war on all fronts, a halt to the US naval blockade of Iranian ports, and guarantees of no further attacks on Iran. A ceasefire meant to facilitate talks to end the war launched by the US and Israel in February has been largely observed, despite occasional exchanges of fire. Earlier this week, Trump repeated that the war in Iran will be over quickly. But Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said that Iran's stockpile of enriched uranium must be taken out before the war against Iran can be considered over. Oil prices have once again jumped after Donald Trump blasted Iran's response to his proposals to end the war as totally unacceptable. Brent crude, the international benchmark, jumped 4% on Monday morning as hopes of a peace deal begin to falter. Over the weekend, it emerged that Tehran had responded via Pacistan, which has acted as a mediator in the conflict, to the administration's latest plan to end the fighting. 20 Britons evacuated from a cruise ship hit by a Hunter virus have arrived at a UK hospital as they begin 45 days of self-isolation. They will spend the next 72 hours at Arrow Park Hospital in Merseyside after their chartered flight from Tenerife landed at Manchester Airport on Sunday. They will then be asked to spend a further 42 days self-isolating at home. Three people have died following the outbreak on the MV Hondius, including two of the six people whom the World Health Organization has confirmed have had hantavirus. Iranian human rights campaigner Narges Mohammadi has been transferred from jail to a Tehran hospital amid concerns over her deteriorating health. Iranian authorities granted Mohammadi a sentence suspension on heavy bail, a foundation run by her family said on Sunday. Last week, Mohammadi's family and supporters warned she could die in prison after suffering two suspected heart attacks earlier this year. Mohammadi, 54, was awarded the 2023 Nobel Peace Prize for her activism against female oppression in Iran and promoting human rights. On Wednesday, Charles III will deliver the King's speech setting out the government's planned new laws for the next parliamentary session and beyond. The speech will be scrutinized even more intensely than usual as Keir Starmer attempts to relaunch his premiership after a disastrous set of election results for Labour. And that concludes today's news roundup. Next, the Urdu news with Mukarram Abbas.
15: Inspire FM ki Urdu news ke saath, main hoon Mukarram Abbas. Sabse pehle aaj ki headlines par ek nazar. برطانیہ کے پرائم منسٹر سر کیر سٹارمر کا کہنا ہے کہ میں کہیں نہیں جا رہا، لوگوں کو امید دلانے کی ضرورت ہے۔ ایران کے فورن منسٹر اس ہفتے بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی پہنچیں گے۔ امریکی پریزیڈنٹ بدھ کی شام چین پہنچیں گے، جہاں وہ چین کے پریزیڈنٹ سے ایران جنگ سمیت اہم امور پر بات چیت کریں گے۔ پرتگال اور اٹلی نے یورپی یونین کے متنازع سرحدی چیکنگ کے نظام کو معطل کرنے سے انکار کر دیا، اور برطانیہ میں فرانس کے راستے چھوٹی کشتیوں پر غیر قانونی طور پر پہنچنے والے افراد کی تعداد اس سال تقریباً 200,000 تک پہنچنے کا انکشاف ہوا ہے۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اس ہفتے وینسڈے کی شام چین پہنچیں گے، جہاں وہ چین کے پریزیڈنٹ شی جن پنگ سے ایران جنگ، تجارت و عالمی سیکیورٹی سمیت اہم معاملات پر بات چیت کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان باضابطہ ملاقات تھرسڈے کو ہوگی، جبکہ دورہ فرائیڈے کو ختم ہوگا۔ امریکہ نے بھی اس سال کے آخر میں چین کے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کو جوابی دورے کی دعوت دی ہے۔ امریکی حکام کے مطابق پریزیڈنٹ ٹرمپ چین پر ایران سے تیل خریدنے اور تہران کو استعمال کی اشیاء فراہم کرنے کے معاملے پر دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ واضح رہی کہ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے رد عمل میں آبنائے ہرمز بند کر دی تھی، جس سے عالمی توانائی ترسیل متاثر ہوئی اور ایشیائی معیشتوں پر دباؤ بڑھا۔ چین نے ایران جنگ کے خاتمے کی خواہش ظاہر کی ہے، اور گزشتہ ہفتے ایران کے فورن منسٹر کی میزبانی بھی کی تھی۔ بیجنگ نے ایران کی تیل پر امریکی پابندیوں کو یک طرفہ قرار دیتے ہوئے انہیں تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ برطانیہ میں فرانس کے راستے چھوٹی کشتیوں پر غیر قانونی طور پر پہنچنے والے افراد کی تعداد رواں سال تقریباً 200,000 تک پہنچنے کا انکشاف ہوا ہے، جس کے باعث حکومت پر دباؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق سرحدی علاقوں میں فرانسیسی پولیس کی بھاری نفری تعینات ہونے کے باوجود انسانی سمگلی میں ملوث گروہ سرگرم ہے اور غیر قانونی سفر رک نہیں سکا۔ دوسری جانب فرانس کا کہنا ہے کہ غیر قانونی نقل و حرکت روکنے کے لیے سمندری حدود میں کارروائیاں تیز کی گئی ہیں، جبکہ بڑی تعداد میں افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ برطانیہ کے پرائم منسٹر سر کیئر سٹارمر کا کہنا ہے کہ میں کہیں نہیں جا رہا، لوگوں کو امید دلانے کی ضرورت ہے۔ حالیہ الیکشن اور لیڈرشپ چیلنج سے متعلق خطاب کرتے ہوئے کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ الیکشن کے نتائج انتہائی مشکل تھے، جس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں، اب تبدیلی لانا بھی میری ذمہ داری ہے۔ ہمیں خطرناک مخالفین کا سامنا ہے، اگر ہم نے درست راستہ منتخب نہ کیا تو ملک تاریخ راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ کیئر سٹارمر نے مزید کہا کہ لوگ برطانیہ کے حالات سے مایوس ہیں، کچھ لوگ مجھ سے بھی ناراض ہیں۔ برٹش سٹیل کو نیشنلائز کرنے کے لیے قانون سازی اس ہفتے کنگ کی تقریر کا حصہ ہوگی۔ بریگزٹ نے برطانیہ کو کمزور کیا۔ پرتگال اور اٹلی نے یورپی یونین کے متنازع سرحدی چیکنگ کے نظام کو معطل کرنے سے انکار کر دیا ہے، جس کے بعد گرمی کی چھٹیوں کے لیے بیرون ملک سفر کرنے والے مسافروں اور غیر ملکی سیاحوں میں بڑی بے چینی پائی جا رہی ہے۔ برطانوی باشندے دونوں ملکوں سے انکار کے بعد ایئرپورٹس پر گھنٹوں طویل قطاروں میں کھڑے ہونے پر مجبور ہیں۔ ایران کے فورن منسٹر عباس شراکچی کے اس ہفتے بھارت کی دارالحکومت نئی دہلی پہنچنے کا امکان ہے، جہاں وہ 14 مئی کو برکس وزراء خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ رپورٹس کے مطابق یہ اجلاس ستمبر میں نئی دہلی میں ہونے والے 18ویں برکس سربراہی اجلاس کی تیاریوں کے سلسلے میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اس ہفتے وینسڈے کی شام چین پہنچیں گے، جہاں وہ چین کے پریزیڈنٹ شی جن پنگ سے ایران جنگ، تجارت و عالمی سیکیورٹی سمیت اہم معاملات پر بات چیت کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان باضابطہ ملاقات تھرسڈے کو ہوگی، جبکہ دورہ فرائیڈے کو ختم ہوگا۔ امریکہ نے بھی اس سال کے آخر میں چین کے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کو جوابی دورے کی دعوت دی ہے۔ امریکی حکام کے مطابق پریزیڈنٹ ٹرمپ چین پر ایران سے تیل خریدنے اور تہران کو استعمال کی اشیاء فراہم کرنے کے معاملے پر دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ واضح رہی کہ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے رد عمل میں آبنائے ہرمز بند کر دی تھی، جس سے عالمی توانائی ترسیل متاثر ہوئی اور ایشیائی معیشتوں پر دباؤ بڑھا۔ چین نے ایران جنگ کے خاتمے کی خواہش ظاہر کی ہے، اور گزشتہ ہفتے ایران کے فورن منسٹر کی میزبانی بھی کی تھی۔ بیجنگ نے ایران کی تیل پر امریکی پابندیوں کو یک طرفہ قرار دیتے ہوئے انہیں تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ سامعین، یہ تھیں اس وقت تک کی اپ ڈیٹس۔ مزید اپ ڈیٹس کے لیے سنتے رہیے انسپائر ایف ایم۔
13: Always up to date with everything that's happening locally, nationally, and internationally. This is Inspire FM.
16: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We are now going to play for you the Daily Iman Booster, a series of short reminders to boost the heart and soul.
17: He said, the Sheikh, that I received a call from a person, a man. And he's saying, "Ya Sheikh, my father is sick." But the Sheikh says, "May Allah give him shifa. May Allah give him, you know, speedy recovery." He says, the second day, he calls me, "Ya Sheikh, my father got into a hospital." Sheikh says, "May Allah make it easy for him." The third day he calls, he says, "Well, do you have the car ready for the ambulance or the car where they take the bodies?" The Sheikh says, "Yes, we have." The fourth day he calls, "You have the kafan, everything, the kafan is a good quality and everything." The Sheikh was like, "What's wrong with this person?" Like every day he is calling for 2 months. Every day, 2 months, he is calling Sheikh Abbas and saying, "My father is into this condition, that condition. They give him that certain medication. He went to this, he went to that." Into the extent that Sheikh says, I start getting bothered and I couldn't take it anymore. After 2 months on daily basis, this person is calling me. I blocked him. He cannot message me. He can

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481-810 or email us on info@inspirefm.org.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
3: Last time on Akhri Mujza.
4: Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina, agar main to kehta hu agar musalman Fatiha pe gaur kar lena to ummat ki shakal badal jaye. Bhai hamara pura discourse badal jaye, kis kisam ka hum mawad taiyar karte hain, kaise hum baat karte hain, hamara usloob kya hota hai, hamara attitude kya, sara ka sara badal jaye. اور ابھی ہم اس آیت میں داخل نہیں ہوئے، صرف اس کا میں تعلق دکھانا چاہ رہا تھا پچھلی باتوں سے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے اللہ سے دعویٰ کیا نا کہ ہم عبادت کرنے کو تیار ہیں اور ہم مدد چاہ رہے ہیں، تو کیسی مدد ہو اور کیسی عبادت کرنی ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھے اپنی ہدایت دیں.